0: اشوك امريكا وينيم اريتشكو بيخ ريتيخ ريش تقري نيمال اريتيل تقتيخ تشيتش ريديوس شوك ام وي كوينيم ري اريتشكو بن ويري باكا وينق كبيك كاتيكوري شو بيخ ريتيل تقتيخ تشيتش ريديوس شو بيخ ريتيل تقتيخ تشيتش ريوبي اي تشيتش ري راتشوتش اتش كيتش ري كوبا ريكاخ شي اتاخ ري كوينيم تشيتش اريتشكو بن ريتش اوخ تشكيتش ريتيوش لختق وينق اي اريتش كي وچاكو شي اتاخ ري كوينيم تشيتش بوي كونوخيل كبانتاخي كري وينق باكي وي كونوخيل سي وان تينيميت بوي رونوخيل تشاوي بال اون بوي رونوخيل اماق اي كونوخيل وينق تشوا تشوليو تشيري من تيباتال تاريكبي باريبوخ ريتش ري وكاس لمال ري كامينق الاخ تشيخ چی پر او مخبال و لوگ ری او چو لیو که اوک چو قی خلاشیک ری خون چی کوب ری خون چی که او شکین چو تا تبیغ با اویری ری خون چی کیوت چی چی چی چی کیوت وی ری خون چی کم رومال چی چی چی روک چی چی ری کم نار ری پا ویری چی رخاو شک ویری کی کچونیک ایری کی کخنیک ری دیوش لخ تاق وینق کاته کوری شنویل چی خون چی کوب چی شیل و بی پر او چو لیو اوکب روكا خيخاس روكا خونچيخ كچاويك خيخاس خونيم چيكوب كچاكونيك پاتانيخيل ريچ ريخون نابي چيكوب كوكوخ ري كوينيم پارنوخيل كوالبل اكو بانو چي رنوخيل ري وچوليو اكو نوخيل ري سيوان تينيميت كيكي خيلاخ ريخون نابي چيكوب چي سوك تخيناق چي كاميكال كاتي كوري شكونا تخيك شوبان نمالاخ تخ كوتبل چیکو بانو چیک تا خلوق آخ چیکه پویر وچو لیو چیک وچ کنوهل ویناق کاتکوری رومال ری نیم لخت کوت بلک کوینیک کو بانو رومال ریچو پاتانی خیل ری خون نبی چیکوب کو بانو خواست چکچ ری ویناق ریچ ری وچو لیو کو بیخ چکچ چیکی کیاک خون وچ بل ری خون نبی چیکوب چیش خیچ تا رومال ریچ ایچ کاتکوری شکوخه چی ناخ مول اوک اصل مال کاتگوری کوری کوینیم اریچ کوینیک کویا خون اوش لبنیک چیچ ریخون وچ بل ریخون چیکوب اریچ کچاویک ای اریچ چیک کمسشیک کنوخل ریوینق ری منکک ای خیلاخ تاری وچ بل ریخون چیکوب رومال ریوچاک کنوخل وینق چی چوتین چی نیم چی خینام چی مبا چی اخاو چی پتنیخیل کوخون کتبل چی ریکی کی اقب کی خب ونچيري وكورسال كي بالغ كاتيكوري من كوتا خون وينق كوينيك كولوغ نا خونخاس ووش ونكوك أيه خونخاس ووش وي من كوري كوتبال ريش ريوبي ريشيكوب روك ون وي من كوتا ريرخالباليل ريوبي روك وارال ري رخاواشيك ري نوخيبال ري وينق چيك كوينيك چريخالاخ با ريرخالباليل ريخون چيكوب ويري شاني خون ريخالباليل خون وينق Ri rejala balil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori Ri alachchir shukutrip chuwach takrin wokwach Ri are takal puwiri khuyup sion ruk 144000 winaq chikori ubiri are erubiri utat churi kursal kepalakh Kategori shintao chik ok chohohik parikakh خیخاس ریو چوخوخبال ری نیم الاخ تک خا اون ریو چابل ری کاکول خا اون خوخانمبل خون نیم الاخ کی اقیق اوشین تو ری خیخاس اوینق چی که کخوماخ ری آرپا که که بیشو خون کاک بیش چووچ ری نیم الاخ تیم اچکیووچ ری اک خیب اک اسکوخ اچکیووچ ری انمق تق وینق ایمانکو تا خون شکووین چی رتاماشیک ری بیش شووی ری 144000 ریالوکام شاس پر وچو لیو ایاره ری ایاره ری منشکبان تاری ایتسیل کک ری ایشوکیب ایک اخولاب ری ایاره چه که کترنبیخ ری الاخ چیخ پرنوخیل کالبل خاوی که بیوی ری ایاره ایلوکام چی چی کشال ری وینق خی خاص ای نبی تق دقاب چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماوی ری کی چی شوچو بری خاص تق چیخ ری ایاره ایچ اخچاخ تق وینق کاتگوری شنویل چه خون آنخل چه کراپپ پرانی ملخکاخ کخون خونالیک او چلخچیخ روک چه کویانا او بیشک چکیچ ری که کنخ کن چواش ری وچو لیو چکیچ کنوخل اماق چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات ویناق چکیچ کنوخیل چاویبال چکیچ کنوخیل سیوان تینیمی کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
1: چی شیخی ویب چواج ری دیوز اینم چی ویلاوی رومال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری قطپالو چیخ نم چی ویلاوی ری آره چشپانو ری کخ اری اواجولیو ری پولو اتاقری او کیبال خا
0: اخونو کاب آنخل چیک شوترنبخ ریاره کوراق و چی
2: شچاچی رینی ملخ بابیلونیا ریشیو ری امخا ریش رو یوال ری تلک اسلمال چکیش کنو خیل تینیمیت ریش کی کتی خو
0: خونو روش آنخل چیک که اوترنبخ ریاره کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
3: ری خون چه نیم کریل خوی ری چکوب اینیم کریل خوی ری وچی بال اکوری او کتبال چوری او کرسال و پلاخ اون چوری و قب ریاره شو قوخه کتیخ نری ری امانخا ریچ ری رویوال ری دیوز چه سکو ما تخیناق چیک شاس اوز پاری پاقبال امانخا ریچ ری رویوال ریاره کنا نری ری کاش رومال ری اق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاختق انخلیب ای چواج ری الاخچیخ کتگوری ری اوسیبال ری کی کاشکول کوالیخ چوبه ایخ چوبه ساق من که کخی تخاماریل چی پا ایخ چی چاقب چکیچ ری نیم که کیخ وی ری خون چی کب ایری خون وچی پال شکوخه ری که کاموخ ری اکوت پالو بی
0: پا ویری رخوشی که ری که چوخاب ری اتیوش لخ تقوی نق ری که کل ری اوپیشاب ری دیوز ایری که کل ری کخونیک چریخ ری خسوس کاته کوری اشنتا خون چابل پا ری کاخ چه شبیخ چویچ
4: چاچی مخ اوچ کیچ ری کمی نقیب چه که کم روک ری اخوشل چو کمیک او بکری
0: خیناکوت کچاری وشلب شیل
5: کوخی ری خماریل چیش ری کی کوسی بال رومال ریش چی شاس پی ناق ری کی چاک کوک
0: کاتی کوری شکالاخین چو وچ تقری نو وقوچ انسا قلاخ سوچ ای پوی ری سوچ تو یول خون چی خی خاص ریل قوال روی ناق کو پوی ری اخولوم خون قان الاخ پوک که تاکیک ری تربالیل اخولوم ای پارو قاب خون اوچ الاخ چیچ کاتی کوری un ángel chic chero loc para enima la rachoch de dios e curraco chi ru junco la chabal chech re junche tiul puir suts
4: chak ya kau bilia chich e chat atano rumal rech chewe kamikri rajawashik kban re qatoj ritrico rech ri wachulev anchik
0: ere junche tiul puir suts shuk yaq rech puir wachulev ish bantakh re qatoj شبانتاخ ری چاک چووچ ری وچو لیو کاتی کوری خون آنخل چیک شیلو لوگ پاری نیم را چوچ ری دیوز چیکاخ شکو خی روکام خون اوچ لخ چیچ ای شیل چو لوگ خون آنخل پاری تابل ری آنخل چی کوکول ری قاق کوراق و چی روک خون کو لخ و چابل چیچ ری خون چی کوری اوچ لخ چیچ روک
5: چاک یا قاو بی ری اوچ لخ چیچ چاک اتا ری اووچ ری تکبل او ریچ ری وچو لیو رومال ریچ چاکچک ری اواج
0: ری خون آنخل ری گوک ایق ری خون اوچیچ پوی رواجو لیو شو چو پواچ ری تک بال اوبا ای شو خوکیخ و بیک رنوخیل پر ییچ بال ریچ رو یووال ری دیوز نیمالاخ ری ییچ بال کاتی کوری ری ییچ بال شتاکالی شوی چانتک خا چیچ ری تینمیت ایش بولبوتی کلوک کیک ایل چی شپن کا پر چیچ چیک او پر کیچی ری کیخ Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinuil chehun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub angel chikuk ambu wukub kashkolil, rikasbaltak kashkolil, rumal chiruk wirik kisri royowal ri dios. Shinuil chik, he chuhala ubik hun polo, ریچ کتین تاتیک کریستال رو خاق ایری ای آره چه شیچ اکن چووچ ری خون چیکوب ای چووچ ری وچ بال ای چووچ ری رخا بالیل ریو بی ای تاکل چووچ وی پولو ری چه کتین تاتیک کریستال کی خوخو ماخ تق ری آرپاس ریچ ری دیوز کی بیشوخ ریو بیش ری مویسیس ری او پاتا نیخیل ری دیوز ای ریو بیش ری الاخ چیخ
5: نیمالاخ تاقو بانتاخیک ای او تلاخ تاق ری اچا که خوشیل Dios ahau chech ronohel. Suk alahu bantahik e utalah takriabe. Ahawinel chkech takri tinimit.
3: Hachin mankushib ikhtarib chuwachri abi ahawshel. Ejachin mannim takril huiri abi. Rumal rech cheshu huiri at tiu shalakhri abantajik. Ekonohel ri rimanjunam takakohonik kuk. Kepena ri emehlik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rech che shakalajizahri utok balil ri awoyawal.
6: Katekuri. Ri inshin wilochek hakatajik rinim rachoch ri Dios parikaj. E pare ukabal ri testimonio. Si eluloq ri wukub angelib, chikuk am ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si bala khelik kchupchatik, ri shimbal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri Dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri Dios e chech ri uchuqab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam. Shas katena aretak chik kis ri wukub kashkolil kech ri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Kate kuri shinta hun chabal chechi parinim rachoch ri Dios. Kurakulok uchi chkech ri wukub angelib e kubik chkech.
7: Xish, xitishapu wi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royo wal ri Dios.
6: Shberi nabe, ishutishek ri hun pakbal, rech royo wal ri Dios puwi ri wachulew. Kategori, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach ri hun uwachbal, shpehun itzel, Ik ashalah yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hejas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibal ha. Kategori shuhal kik, kategori shintochiri angel restak riha kubih.
8: Atsukalah riat, ri areche arekamik. De areche are iwir, ritiosh lah, rumal reshche hewari ukahisash wach kabano. Ri e are, shkik ehehri kikik eri etiosh lah tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri ichkech.
6: Kategori, shinto cheri tabal kubir.
9: He ahaushel, Dios ahau chech ronohel. Sakalaktir esuk alaktakrik ash kabano.
6: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikih, eshiatah chech, shukam rikoinem, cheke uporoh riwinak ruk riak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Katekul, ruk wiri, minshikhalta rikik aslemal, minnimtah shikil wiri Dios, shikbih itzel taktir puwiri ubiri Dios. Chek ori ukowinem puwitak wekashri. Ri uro, shutishek ri upahbal puwiri nimalahutem ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shikti rikak rumadik oshom, eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktik puwiri Dios, rahawrikak, rumal ri uchukab ri oshom, eri rumaltak richak. Ri uwak, Shutishek ri upahbal puwiri nimalak nima Eufrates. Shtzak ri ukhron, ishkohi ikhumbe, kech ri khawinel kepe parirel balqih. Katekuri shinwilo, che chi pari uchiri nimalak chikop, chi pari uchiri khun chik chikop, e chi pari uchiri khun itzel qashel utzikri Dios, shi elu loq ushib itzel tak ushlabal, pekhas takri ishtutz. Ri eare, qastikchi itzel tak ushlabal, Kikban malaktak khastak, kebech kimulushik ri khawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik parani malahuk ihri Dios, akhaushel chech ronohel. Henakut, ri inkin pitik khekhas hun elakom.
10: Uts rech revinak chikak asik echikukol ri uratziak, arech man kichanchatik tak e man kilitak tari khetakuk ishbalil.
6: Shikimulushki pahun kolbal, Chubi pari hebreo Armagedón. Riwuk, shutesheh riupahbal pari kiaqik. Katekuri, Si para nim rachoch ri Dios, quiero lo junch abel che cubir.
11: Es que se creo balik.
6: Ate curi. Shubun si balak kaipa, si balak haninik tach abel, ekrupan kakulha, espejun nim alak kabrakan. Hayi, si manobunom tawi, shas peru mahibalu lok, che kawinak chuwach ri wachuleu. Man ilita hinak tahun nim kabrakan, ke has wiri. Rini malak tinimit, shachatak paushib utsakati, kategori ritinimit, kestakri amak, shiwili lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech ri Dios, arech kuyari hun pahbal, chech hawi kepohowi ri amaha, rech royowal. Kategori, ronohel takri uleu chiko paripolo. Si ani mahik, bihetak huyub si sachik. Ehun ni malak sakbach, he khas humuch pahbal ralal. Sta kulok chikah patwi riwinak. Kategori, riwinak chi shikbih ri itzel taktsik puwi ri Dios. Rumal ri itzel alak sakbach ri. Tsiknak ut chi we sakbach ri, shuban nim itzel alak kash. Apocalipsis capítulo 17. Kategori, hunch kech ri wukub angelib, chikuk amri wukub pahbal amaha, shpetek ishubir chwech.
12: Chasahulok riin kinkut na chawach ri katawtsik, kabantak buwiri hun etamatal uwach ishak, kech rinim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik, Shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eri winak ekoch uwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri itzalalak ukas leman.
6: Shinuk amobi para tzinalik uleu shak paribush labal. Kategori. Shinwil huni shok. Tiul chrih hun chikop kiak kayik. Nohinak itzel tak tzir chrih. Kobu kubuhlom elahuh ruka. Rihuni shok ukuhom kiak tuntuh. Escarlata atziq, kchublin chiqampuaq, chexelik alaq taqabax, echek tzintzatik taqabax, rukampa uqab hunqan alaq puaq pahbol amaha, nohinaq chi itzel taq hastaq, nohinaq chiri itzel alaq uqas lemal, chiri umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalaq humbi, hunawatalik has uwach.
13: Inim alaq Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel taqastak chuwachuleu.
6: Kategori. Chi chuwach taqrin uwaqwach, rihun ishoq shqabar ruk rikikel ri itiushlaqtaq winnaq, i ruk rikikel ri shakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus, are taqchi ishinwil wiri si balaq shsach nuk'ux. Kategori. Ri angel kubiq chwech.
12: Khasyak sach ak'ux chech wiri, ri in kinyanu bishik chawech, ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri puwi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku uholom el khuk ruka we hun chikop ri ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e parukis manil uwach katekuri Kono Henry Winak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu, sepalakut kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, iwukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chi wuralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal, Riwukub holomag are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuhe weri ewukub ahawinil. Ehob shkistak kiwach. Hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak. Aretak chi kapetik rakawshik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikob cheri are. Ari iwir echi ukamik shkis uwach. Are are riwakshak. Katekut are hunch kech rewuku, briare benak cherukamikal. Relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha, kekamom riukowinel, kahawinem, Ruk rihun chikop kaki kamnade rihun kowinem ke ahawinik shak pahon kahbal. Konohel kakah kaki hach riki chupab riki kowinem chet rihun chikop. Katekuri e arewa we areri ke johina ruk rialachir. Eri alachir shas ki uchaknari rumal de cheri are. Are ahau chiketri e ahawib. Ahawinel chiketri e ahawinel. Ki uchakna kuk ri uwina. Ri shasik ishik pri echom. Ri uzki takalem ki banom pariki kohonik.
6: Shokuhe ri angel kubir chuech.
12: Riha kawit yulwi ri hunishak. Ketch enim chutin. E arewa ri hetak dinamit. Risiguan tak dinamit. Rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka eri hun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina chech rihun ishok che kech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsep chanalik utukilna kakiyakano kakitih nari utiohal e kikporoh nari parika. Rumadre cheri dios chuyach kech rihun anima. Arech kipano rehasta tekakah ri e are. Arech konohel kikikach riu kuinem likahare mal, chesri hunchikop, chi kate wi areta chi spantahru sirri dios. Katekuri wehuni shokri, areri nimlah tinemit, chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uachuleu.
6: Apocalipsis capítulo 18. Katekuri. Sinuil chihun ángel chika kahulok chi chika hulok. Konimalahu kowinem. Eru wachu leu si balach sakar wach rumalri usakil are. Katekuri. Ruk hun kowlach abal kura kakehuchi.
8: Shchache, shchache rinimalah Babilonia. Ri aresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel tachchikop rech uokah. Rumal resh che konohel takritin mit kashkitir ri amaha rech ritzel umak kuk enim chutin eri e ahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are eri e ahkayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are
6: katikuri shintach hunch abel chikubir chi chikahulok
7: chishelulok chupan ri ish ishnuwinak chiakan ri are Arech ri ish man kukuhita ri umak iwuk e man kokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip chikaparikah eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chituho chech chihruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzeltak hastak rech ri are. Paripahpal hawihe shuk ehwi ri uhastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Kheri kik eh chech Rehasri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiak eschech, echia itzelok eschech, riare kubih paranima.
13: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri uk
7: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ik tzakri puwirik ash, itzel chak chori utzumal. Riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal rik ak, rumal rech che sibalahko, sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnong at ochzik puwiriare.
6: Sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, eri hawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritakchi kikilnare ubukuwik riusibaluk ak. Nakketak iwikan ri, chech rumal rech cheke kishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekekbih nari.
8: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia, rikovlak tinimit shapahun kakbal shbantak rik atokzik pawi.
6: Riyak ayib erech ri wach ulev, kok ehna wach ri, ekibison nari chech. Riyakan upam tak ri huku. Kamikri mangkota chihun kloqawik Ekaan rech kanpuak Rech sakpuak Rech utalak takabak Erech katin tzatik takabak Ekaan rech lino erech kiaqtuntuj, rech xela, erech escarlata, eqan rech ronojel wach kokalaj taq che, ronojel jastaq wach rech marfil, ronojel jastaq wach rech utzalaj taq che, ronojel jastaq wach rech saq chich, rech chich erech li saq choq, canela, kokalaj taq qayez, kokalaj taq kunabal, mirra, kok qol, amaja, aceite, k'aj, triko, chikop rech eqan, richij, rikej, jetaq chich, riloq'on patanijel eche ri winaqwi. K'atek uri, richeq taq wach che sibalaj kurayij wach ri awalma ri at, chinaq xbiwi chu wach ri at, ronojel ri nimal eri utzil, xkis ri chawech ri at, emankota che xmul ri kawil uwach. Riyeh k'ayib che xeq inomarik ruk'wiri, naq ketak ikanwi chech riare, rumalre che sibalaj kikixeh kib ri, che rik'ash kurik riare. Sibalaj koq'ej na uwach ri, ekejik ikhat na ri chech.
9: Ayum, ayum, rinimalaj tinimit ukojom lino retziak, kiak tuntuj erech eskarlata, kukuj rik'an lajpuak, riutzalaj takabaj, Erika tzintzatikalaj takabaj, chixapajun kajbal xkis uwach ronojel wenimal ri.
6: Ri iben sanel takri juku, ri eare echike be puwi ri polo, ri winak rech takri juku, ekonojel kikchakpak rumal ri polo, nax ketak ikanwi chech ri are, si balaj kikrekakej kichi, are takchi xikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
5: Hachin jewa je jas wenimalaj tinimit?
6: Atekuri, xikikiak uleo parikujolom, ke uiwutik, ke oqik, ke jikjatik.
5: Ayum, ayum, rinimalaj tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, xeq inomar konojel de binsanel chech takrikukup, e xapa hun kajbal xkis uwach.
14: Rikaj chikikotok chrech yare, xoqojere ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzik ri dios. Roman recheri Dios shupan qatox tsix puwiriare e shupan toqob chiwechish
6: chichanim hun angel chenni malah u kowinem shukamo bi hun abax khexas hunni malah abax rech khokbal triko katekuri shuk yaqubi pare polo e shubi
1: khexas weri chishapahumul kikyaqna bekrini malah tinimit babilonia riare man humul techek kiriqitahik
6: Man ktataj tachixmul ri, rikoqojom rikikoqomaj ri arpa. Erikibix rikibixonik, rikikoqomaj risu eritum. Ri eajchakib rech ronojel uachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abaj, jokbal triko, man ktataj chaxmul ri. Ri usakil ri chaxbal, man kchuplin tachixmul ri pawi. Rikichabal ri chabala, erichabali, Manktataj chakmul ri, rumal rech chiri e awak ayib riat, e are kanok ri e ahawinel rech ri wachulew, katekuri, ruk ri itznik kabano, xe asup konohel ri wenak, e ruk ri are, xrikitaj wirikikikel ri e xashel utzig ri dios, e rikikikel ri itiosh lagtak wenak, e rikikikel konohel ri xe kamsash chuwach ri wachulew.
0: Apocalipsis capítulo 19.
6: Katekuri, Shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheket bij.
2: ¡Aleluya!
5: Rikoletajen, rinimalaj ij, erichoab rech rija Dios.
2: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kubiri eta batalik uach ishok, chekech enim chutin, riare, Chechukoj rietzelalaj chamil pari huachuleu ruk rietzelalaj ukaslemal. Shtojtaj ukashel kubi riare, rikikikel, rieu patanijel.
6: Katekuri, kikibij chechumul.
2: Aleluya!
5: Riusibal kakan chubeqik chubesak.
6: Erejuwinak kijeb, enimtaqwinak erikijeb ekaskoj. Jupalik shikaj chukiklashikri dios, chetiul chironimalajtem ekikibij.
2: Amen! ¡Aleluya!
6: Katekuri junchabal xeru loq chi pare nimalajtem,
12: Nem chiwila wiri qadios igonojele ishi shupatanijel reishri ke shibihi wip chuwachri are eri ishi shchutin eri ishi ishnim winak
6: katikuri shinto jejas rikejininibal sibalah winak jiri jejas kchojojik nimalakha jiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbir
2: aleluya
5: romarech cheria hausen fi dios a hauche rech ronojel hasuwach Shokik pari raha uibal.
3: Chishki kotok. Ech hajat iwach enim chiwilawi rit dios. Romal rech chesperi ukulanemri alakchig. Eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak che sibalak sak pupuk.
6: Ri lino. Are ri utz alaktak kichak ri itios laktak wenak. Katekuri kubik chwech.
1: Chat ibak. Ete uchitalikri winak chekisik eshpari kulanemri alak chig. We tzikri, utzikri dios, esak alak tak tzik.
6: Katekuri, kupalik shintzak chowach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubik chwech.
1: Chayi, riin shayin khunak patanichel khechasri at, ehechasri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzik chrikri Jesus. Areri Dios rajawashik kakijilaj.
6: Katekuri, riyal tzikh chrikhri Jesus. Areri ri ushlabal, reshri qashebal u tzikhri Dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukejbem ubi, kohonik, esakalak tzikh. Kuban qatok tzikh, ekchokhin chipasukil, rihetak uwokoch jejas hunnim alakak, Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi jumbiyaj, cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri dios. Ri ewinak reschoak chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katziak, che sakalak pupuj, shikiter nebej ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich reschoak. Areski usoko, rimikotari kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hunchich chini. Riare, ktaki ipuwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri dios. Riare, che ahaw chech ronohel. Tzibatalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
5: Ahaw chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
6: Katekuri, shinwil chichun angel. Takal puwiri qiq, kuraqa qaq uchi iruk koulaq uchabal kubiq chkech konohel ri echikop, aju wukaq che taxin kerrapap churinimalak kaq.
2: Chisaq, che mulik hibib churinimalak huwaim ri dios, kitig nari ritig kitig ri ahawinel, ritig kitig ri ebinsanel taq ri hukub, ritig kitig ri winaq erech choq. Ritir kitir riker erwinak chek kikerbem. Ritir chek kitir konohel winak. Ri eahau eriemokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
6: Katekuri, shinwil rehun chikop. Eche enwil re erahawinel re wachuleu. Ekach il re ekewenak rech choh. Shikimulikip arech kechohin ruk rehun. Chikoch rih riker. Ekuk re ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokuhe, ruk rimankastik tak ashal utzigri dios, riare chi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, iruk wiri shi usub riwinak, cheshikikam rihun ukutbal richikop, echeshik ikhilah riwachbal, katekuri ikebe kaslik, shik yakubi paripolow richak, rich asufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak wach, shchupu wach romal richich, chikelu lok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun angel chikkahulok chichikahulok, rukam paukab riulawibal rinimalah siwan, ihun nimalah yutabal. Shuyut rinimalak chikop, riujer komatskanok, che arerik ashtok, areri satanas, kuyut riare chipakako la hukal hunab. Kukia kubik para nimelak siwan, shutsapirtak ritsapival, shutikwi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunab. Erahawashikri, chirarek kirulok shapake bushib ik. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, ishiach kechrik atbaltsik. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riuyaek tzich chrichri Jesus, ichrichri utzichri Dios. Shinwil konohel rimanshikachtak, shikhihilach richikop iriwachbal. On rimanshikamtari ukutbal, chirukursal kepalach, on chirikikab, kochehun kikaslemal, eshahawanik rukri Cristo, pakak o lahukal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manche kowintah, koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e teoshlaktak riare, che e utsakatil rinabek astahibal. Riukab kamikal, mankota o kowinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios e rechri Cristo. Eke ahawinik kak o la huk al hunab. Aretachik kisri kak o la hukal hunab, kiritahna ulokri risatanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak, parekiheb ushkut kiak ik rechru wachuleu, pago e pamago, keomulih nari chubanik richah, ek ik keomulih he has risanyep rechri polo, shekan puwiro nohel ruwachuleu. Eche ok parikik olbal ri etios lahtak winak, ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah, eche uchasak chi ri eare. Katekuri, dik ashtok ri subonil kech, shkiak ubi paripolo rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastiktak ashel utzik ri dios, chilari kikrikwik ash, chibakik chichakab, chubeqih chubesaq kategori ri inchinwil khunsaqtem che khunnimalaqtem erare tuyul chori temri rikah irwachulew che animax chuwachri ukolem emenshikiat kan khun retal qutbal echinwil dikaminaqib che animax che chutin etakal chuwachri khuntem khaqnik akhwuq eshaq khunchik wuq che arewuq rechrik aslemal Atekuri shbank atoxtik pakiwi ri kemenaqib ri khas ri tzip talik patak ri wuk ri hacharo nohel wach ri kichak. Katekuri ri polo she utzaleh ri kamenaqib e ukulom ri kamikal iri ades she ketzaleh ri kamenaqib kikolom ech kikuknal shbank atoxtik pakiwi ri khas ri kichak. Ri kamikal iri ades she kiyak paripolo rechqaq. Wawe polo rechqaqri are wari ukab kamikal. Eha chinche menzibatal taparibuk rechqaslemal. Shkiak ubi paripolo rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uwachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uwachuleu, sachu wach iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, chikkah ulok chi chikah ulok, chipariuk olibal ridios, helik uikik rib ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, shintah hunchabal chekubir chiparinimalah tem ulok.
12: Urangwa ri rechoch ridios, kuk rigunep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare. Are usiwan tinemitri riare dios kuk riare riare are ki dios kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwach mankota chikamikal ri emakota chi okhri emakota chi raqokh chi akhri emakota chi hunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik
6: kategori e hunchet yul chori nimalahtem kubih
15: Kamik kiman rikak uwachuleu.
6: Eku bih.
15: Chatsik bah. ويتسيخري إشاس تسيخوي إساق لغتيخ
6: شوكوخي كوبيخ شويج
15: بانتخيناك تشيك إنرين ألفا إري أوميغا إنرين مخيبال إري كيسبال ريخونجك تشاقيخو تشي كيناري تشيشري وكيبالخا ريشري كسلمال إشاقين سيباخري تشيش أريوا ري ريشبال ري أخشاكانيل ويناك إري إن إنو ديوسري إري أري والقوالري كاتيغوري ريك كيشيبيخ كيب ريمان كوتا كيكوهونيك ريكو إيتلالاك كيكاسلمال ريكا ميسانيلاب ريكي ماكون روك إشوك أجي ريكي أخيطاب ريكي إخيلاك ريكي خوستق ديوس إيكو نوخي ريكي خوستق ويناك كوري ريكي تشبال باري بولو ريشب أب إريكا سوفري واوري أري واري أكاب كاميكان
6: كاتيغوري هونش كيشري إي وقوب أنخليب ريكيك كامري وقوب بخبال أمخا چنوخ نقشري وقوب كيس بلتق كاش شبتيك إشو بيغ شويج
7: تاساخو لوق ري إنكين كوتنا چاواج ري وچ أب ري ريشو قيل ري ألاق چيغ
6: شنو كامو بيك بويخو نيم ألاق خيوب شاق پر ووش لبال إشو كوت چنواج ري تيوش لغ ديناميت ري هيروساليم چك قاخو لوق چيكاخ چي پارو قولبل ري ديوز روك أم ري وقيخيل ري ديوز خلوويك خيخاس خون اوطا لخ عبخ خيخاس ري كاتين تاتيكي لخ خاس بي كوخون نيم لخ اوطا بييل چيكو كابلخوخ روكي بال ايشو نقاخ تقري اوچيخا ايكو كابلخوخ انخليب ايسي باتال نيكاخ بياخ چي عريكي بي ري كابلخوخ خوخات كيش ري ونق ري اسرائيل باري ريل بالقيخ كو اوشي بوچيخا باري ريك يقاب ري ريل بالقيخ كو اوشي بوچيخا باري اموش ريل بالقيخ كو اوشي بوچيخا باري وقاخي بال ريقيخ كو اوشي بوچيخا ري اوتابييل ري تنميت كو بوي كابلاخو خابخ چي اري اوتيك باليل جواج رنوخيل تقري عبخ كو خم بياخ چي كيش ري اكابلاخو اي اوتاقونلاب ري الاخ چيخ ري خون چي تخين كو بيخ ويري چويج كوخون اتابل روك خون اخ چي قانالاخ بواق عريش كريتاخ ري تنميت كريتاخ ري اوشي تقخا اري اوتابييل وي تنميت ري كو كي خيب وطالتمال ري راقان خونام روك ري اواج شريتاخ ري اري روك خون اخ وي تنميت ري كريتاخ كابلاخوخ ميل استاديوز ري راقان خونام روك ري اواج روك ري اونيمال كاتي كوري شريتاخ ري اوتابييل اشوبان خون اوكال كاويناق كي خيب شكاب ري آنجل شريتاخ روك خون اتابال چه شاس رتبال ويناق وي اوتابييل بانوم روك خاسبيا ري تينيميت بانوم روك چاخچو خلاخ قانالاخ بواق چه خونا ميتاخ روك ريكاتين تاتي كلاخ عبخ ري خيطا قبخ چه اوتي كيباليل ري اوتابييل كوبو وي نيكاخ اوتالاخ تقبخ ري نابي اوباخا خاسبيا اوبام ري اوكا سافيرو اوبام ري اوروش كالسيدونيا اوبام ري اوكاخ اسمرالدا ري اورو ساردونيكا ري اوواق كورنالينا ري اووق كريسوليتا ري اوواخشاق بيريلو ري اوبيليخ توباسيو ري اولاخوخ كريسوبراسا ري اوخولاخوخ خاسينتو اوبام ري اوكابلاخوخ اماتيستا اوبام كاتيكوري ري كابلاخوخ اوچيخا كابلاخوخ تقبيرلاس شخوخونال چكيش ري اوچيتاقها بانوم روك شخون بيرلا ري اوكايبال ري تنميت بانوم روك خانا لخبواق جمن شلوم تاخ كتين تاتيك اوبام خيخاس ري كريستال كاتيكوري من شنويل تخون راچوش ري ديوز چوبام رومال ريتشي ري اخاوشيل ري ديوز اخاو ريتش رونوخيل خاس واج أري أري ري راچوش ري ديوز شوكوخي أري راچوش ري ديوز ري ألاخ چيخ ري تنميت من كراختاخ من رخاوشيك تاچيش ري ونكبال ري قيخ ري ونكبال ري إيك رومال ريتشي ري وقيخ ري ديوز كچوبلين بوي ري ألاخ چيخ أري خون وچاخبال ري ويناق كي بين ري چوشي ري وساقيل إري خاوينيل ريش ري واجو ليو كيك آمنا ولوغ ري چيش ري كيك إنومال ري خيطق روكي بال خاقاليك ري كاناخيك كان باقيخ رومال ريش من قوتا أچاقب ري جيلا katekuri, kikamna ulokri, rikikinomal, irikinimal re eamak, kuntzak tajinak wach, hastak mankkowinta ri kok chupam, fekuhe, manke oktari, rikikban ri hostak hastak, eri iteltak hastak, shuwi ke okri ri eare, ritibatal rikibi pari ubuh, riukasle mal ri alachchi. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chinuach rinima, rech rik aslemal, xinzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalahu temri dios, y para utemri alachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech rinima, koche rech aslemal, cheka wachin kaplajujmul, Jumul chujujunal ik, eri ushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk. Emankota jun has uwach chik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, eri alach chik, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri dios, kikkil nari ri uwach bal, katekuri ri ubi tibatel ri. Churi ukursal kepalach. Mankota chihumul chakabri, mank kahta chisakilri, mank kahta kihri arechk okichach, rumalrechir ahaushel dios, kchuplinri pakiwi, iri eare ke ahawenikri, chubekir chubesak. Katekuri kubir chwech.
7: Wawe tihri, chikasihwa, esaklach tih. ריחאושל דיוס שקויארי רושלבל צ'קצ'רי אקאשל תקעוציר ותקאום ריאנקל רצ'רי ארץ קוקות צ'קיוואץ' ריאו פתניחל ריחסטק צ'קפנארי צ'וקמיק
10: צ'קמיק רי ריאינקי פצ'י נחו מול סיבלח עוצרי ריארי ריק קולאו תקרי וציח וקאשל בלו צירי דיוס קופה ובוחרי
6: אין ריא אין השואן רישיני לוויק Irishintowik ronohel wiri. Aretakchi ishkis ronohel wiri. Shintak chuwach takri rakan ri angel. Rishiktu chinwach ronohel wahas takri. Arech kink ikhilah ri are. Katekut ri are kubik chuech.
7: Haji. Ri in. Inhun patanihil jehas riat. E inhun jehas ri eawachalal. Ri akashat takutsi ri dios. Inhun jehas ri eare. Chikikikol ritzih, kopa wekuhri. Areri dios rachawshik, kikikilashik.
6: Katekuri, kubik chwech.
7: Makuba wetzih rech ashebalu tzih ridios, kopa wekuhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Riach makunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shashchutzahana rib. Riare chikohun utzlahuk aslimal, shashchikanahok pari utzil. Eritiosh lahwinak, chichutiosher sahnarib.
10: Chika mikri, ri inkin pechi nahumul, eshas wukamu lokhu gritok balkech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil. Inri in uwinkil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikachahnari katsiak. Ri eareri kori kuk ri che rech ri kasle mal, eke kovin ri ki ok pari tinimit patak ri uchi takha. Chi elu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtak winak, ri e kamisan elap, ri ki kikihilah ri khostak dios, e konoher ri utz kikilo e kikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel che wech in, Arech kubi huere chiwech buvir eko montiosh. Inri in rabri ri halil ri David. Ri utzalah chimil rech ri akabil.
6: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
2: Tasahulok!
6: Iri katowik, chubih ba.
2: Tasahulok!
6: Iri kchakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal. Iri hunchi krah, chukama ba riha, chishasipam chich. Rin, kimbich chkech, konohel riketo wetzig kashebal utzig ridios, chik opa wewuhri.
10: Rihun cheku kochina ukok hun tzig chik, ridios kukoch nari puvi rehatakash chikubich wewuhri. categoría junche cucamu bi junciche rechwe akche balutzi ridios ri ridios cucamu biri rich akap che rechri are pare junche rechri kasle mal eri junche akap che rechri are pare tios la tinimit che cholemu bishik pa we buhri
6: riin chikin ya sakalaktsi puwe wetsih ri riin kimbih
10: genakut chiukamik kimpe in
6: amen Tasajulok a Jaushel Jesús, Riutalajo Sipanikri Jesús, Chkohiba Iwuk Iwonohel. Amén.

0: Krimak Precho Herzi Aretak Chikopari Uko Chonik Ridios Shrak Shukutri Usuk Ilch Ketchri Winak Che Erech Wekamikri Arech Kasuk Riare Chekuyari Suk Ilch Ketchri Hun Chekubir Chekukhon Ketchri Jesus Hawik Owi Riutzil Arech Hun Winak Kuya Onim Grill Wirip Mankotach La Rumal Hun Pishap La Rumalri Uchakushekri Pishap Manjetach Shane Rumalri Upishap Rikohonik Rumal Rech Riug Arek Kachomak Che Suk Riwinak Rumalri Ukohonik Eman Rumaltach Chekuban Ripishap Onri Dios Shui Dios Chkech Ria Judio Eman Dios Tachkech Riman Ea Judiotach Genakut Ri Dios Shukuheki Dios Riman Ea Judiotach Rumal Rech Che Shui Hun Dios Kolek Chekuyanari Risuk Ilch Ketchri Eare Chekatomuwi Rikikowil Rumalri Kohonik Shokuhe Chketchri Winak Chemank Atom Tuwi Kikowil Shokuhe Rumalwe Kohonik Re Katekuri La Rumalri Kohonik Kesah Ryuk Ihil Ripishap Manghetah Shaohri Rikohya Oryuk Ihil Romanos Capítulo 4 Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chekatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, man kuya takkuban weri chuachri Dios, rumal rech che, hasku bihritzih?
1: Ri Abraham shkuhon chrechri Dios, yare wa weri ri usuk il.
0: Rihun che kuban hunchak, rakhawshik che ketok ri utok balil. Katekut, rihun che mank chukuntah, eko kohon chre chriare, che kuban suk ri, chre chri man suk winaktah, riu kohonik are usuk il ri. Heri chasku bihri David, us chre chri winak, che ri dios kuyari suk il chre ch. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Uts ke chri winak, che shsachu wach ri retzalal, ischupu wach ri umak. Uts chre chri winak, Cheri ahaushel mankot khunumak grekhalakh uwach kwawe utslakhtsikhri la shwik ya ubishik chkechri winak cheqatom uwi kikowil onshqukhek ya ubishik chkechri manqatom tuwi kikowil rumal rech cheqqiya ubishik cheri ukohonik ri abraham shekhalashik chrechriare khas usukil khas rekhalashik shban chechriare ari takchi riare Shukat uwi ukawil o ngare takchi maha kuban wiri. Mangare takchi tak riare shukat uwi ri ukawil. Shanare takchi maha kubano. Katekuri. Shukam ri ukut balil ri ukatik uwi ukawil. Khekhasu tiqbal ri usukil ri ukohonik chek oruk riare are takchi mangatom tawi ukawil. Shakekuri riare shukik tatshel chkech konohel ri kekohonari. Eriman atom tawi kibakil, arech shokuhe kehala shikri esukir chkech. Katekuri, aretat chel chkech riwinak cheki atomu wiki kowil. Cheman shuita kekikotek cheki atomu wiri kikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Cheruk amri atat Abraham, aretak chi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap. Chakastik peri chinik, shuban ridios chkech ri Abraham, echkech ri rihalil, chkiatag nari, pa echbal chkech ri uwachulew, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishap, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal, katekut, aretak chi, mang ota pishap, shokuhe, Mankot makahri, riechbal kpeulok chipari kohonik, arechriare hun sipanik, ruk wetahan kakabihri, richinik kpepakiwi konohelri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishab, shanesho buhe pakiwiri rikekohonchrechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel chkech konohel, hehasrit ibatalik.
1: Ri'in shatin koho atat shel chkech si balak siwan takhtinimit.
0: Katat shuach riare, che shkohon chrech riare shkohon chrech ri dios che kuyari ke kaslemal ri ekam naqib e che kisqin che chri manqotax arech ke qohik riare she yenik are takchi siblakh kesh she yeshik riare koriu kohonik erukweri riare tat chkech siblakh esiwan tinimit khas shbis chrech riare
1: khewari riubit qamam
0: rukhun kaulakh ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik riare okalu khunabchik eriubaqil risara shobukhe kaminakchik riare ukubamuk ushrih riuchnik ri dios manshubant kepukush emawishu yakan riukohonik erukuchuqab riukohonik nim shrilwi ri dios rumalrech cheriare shuchumak cheri khastaqubim ri dios riare ko uchuqabri chechubanik rumal kuwaweri riukohonik kheri khachasukil shekhelakhshik chrech riare katekuri aretakchi ritih kubih cheriukohonik shekhalashik chrech riare manshuwit rumal riare shekhalashik chrech shokuhe shekhalashik chrech rumal qech ukh riukh chekhalashik nari riqikohonik kekhalashik nari chqech ukh chekhakakho cheriare shualisakhshas chikishol riekam naqib ri jesus qahawshel riare cheshkam rumal riqmak ishkastakhwach arech riukh ukhsuk taqwinaq romanos capítulo 5 aretakchi riukh shqikam riqasukil rumal riqakhonik riukh nimla khutsil ukoruk ri dios rumal riqahawshel jesus cristo riare shusipach qech riukh vekhun sipanik ri rumal riqohonik riukh shukhkanakh pawe sipanik ri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios khaskim bih shukukhe riukh nim qilwiqib pari k'esh rumal rech cheqetam che pari k'esh kabantahwiri kochonik rikochonik kuyari heqadikalakh kohonik eri heqadikalakh kohonik kuyari eyebal katekuri rumalri eyebal mankupant kepqakush rumalrech cheri loqoqebal ukoshri dios shqekhashik pari qanima rumalri tyoshlakh ushlabshel sheshiyatakh chqech aretakchi riukh mankotri qchuqap chishas pari qih chichigitalik ri kristo shkamek rumal toqbisbal kiwach riman esuktah ruk kesh krakhnelo khun winak kamek rumal toqbisashik kiwach khun suk winak khinakut wenek o khun krakhnelo kamek katekut kutbal rech cheri dios ku khuluqoq eh aretak cheri ukh ukh akhmakib shkam ri kristo rumal utobisashik kiwach ukh rikamik ri nim ri qabantakhik chuwach chinaweri rumal cheri ukh ukhsuk chik ruk ri ukik el shakhekuri kukol taknawa chuwach ri royowal weri ukh aretak chi ukhkulel shukhutsirik ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol siblakh nim qabantakhik chinakuwa rumal che shukhutsir ruk riare ri ukh kukolotakhna rumal riuk aslemal eman shuwit weri shane nim qil wiqib pari dios rumal riqahawshel jesus kristo che rumal rech riare kamikri shukhutsir shuk ri dios rumal kuwa weri che rumal shakhun winak rimakakshpe pari uwa chuleo e rumal rimakakshpe rikamikal el rumal weri rikamikal shpechkih konohel ri winak rumal rech che konohel shemakunik aretakchi mahakori pishap shaskochi wiri makakh pari uochuleo katekuri rimakakh mankota kilaponok aretakchi mahako khun pishap katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok ekopan chi ruk rimoises shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom takhun mak hekhas shupan riadam riare che uachpal rihun che rakhawshik wik pena katekut risipanik manjerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari chuwach weri riusipanik ridios. Erikachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh. Mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tihpuwi. Riuchak risipanik, aritakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanik. Eri uchakok. Risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachin tak kiahawinikna, parikik aslemal, shastrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shinimanta shahun chiwinak, chinimlah konohel winak, shokik nimlah eak makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlah konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah, ehawish kyar watch rimakah, sibalah shpetik risipanik. Genak uri, aretakchi rimakah, Shahawinik parikamikal, shokuhe risipanek, kahawinik nari parisukil, arechkperi hunalikalak asleman, rumalri Jesus Cristo kahaushel. Romanos capítulo 6. Hasku katabih nari, la rahaushik cheri uhkuh kanakan parimakah arech kikyarek risipanek, mangherita, wishkamrek mak ri uh. La kuchkanach nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uch, chek ori kakasna pari Cristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Are chheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal ri uch ehil ritat shel. Riuch, shokuhek ori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahek uri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jejas riukamikal are. Shokuheri uch, kak astag nakawach ri jeri, hacha ri are, shkastahuwach. Uts uj obik shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, ruk ri are. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chiuchukap, arech ri uch, manguch pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Cristo, shkastahu wuch chikishol ri ekamnaqib, riare, mangkakamt chihumul ri. Kamikri, rikamikal, mangkot chiuko winem puiriare. Riukamikal, hunkamikal, chuwach rimakah. Ewekamikal, chuwach rimakah re, shaspa hunalik. Eriuk aslemal, hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echikoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na, arechri ish. Man kirimakt chi uraibal. Mi bamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri man suk iltak. Pataninel rechri makah. Katekut, chi chichba iwip. Chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chishish salik chiri kamikal ulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, Cheri makah mangkot uko winem piwiri ish. Riish, mang iskota chichusheri pishap, shane iskochusheri sipanik. Haskut, riuch, la kuhmakunari rumalche mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mang kuhmakunta chiri, riish, la mang iwetam takche aretakchi gijiri wip, chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahri are, riish ish pataninel ri. Shrechri ahau chekirimag, ongare kinimagri mak rechri kamikal, ongare kishniman cheri unimanik risukir, shane maltio shrechri dios, riish, oher, ispataninel rechri makag, ek ukamikre, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo, katekuri, kamikri, riish, mang ispataninel tachi rechri makag, shane ispataninel rechri sukir. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakana, khikas pataninel rech ri mansuk iltah, rech ri mang utstah. Eshas shishopanik pari mang utstah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan, shrech ri suk il. Arech ish tiyoshlak takwinak ri ish. Are takchi ri ish, Ispataninel rech rimakah, riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak ku iwach shia o, shukri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamikri, riish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut, kamikri, riish, mang ispataninel terech rimakah, shane ispataninel rech ri dios, riish, Kia iwach pari tiyosh ubantakik, eronohel weri, si pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakah, areri kamikal, eri utok balil rius sipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesus kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongmang iwetamtak, Ri inkinch aukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslik nachori uachuleu. Kadekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, Kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakkan chuachri bishap, riare, mangak makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi, henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap, Rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal takmakar cheshu kasuch ri pishab, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap. Mangheta ri, katekut, riin shin wetamah ri mak shui rumal ri pishap. Riin, mankota nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishap weri.
1: Marayik uwach ri manawechtak.
0: Kadekut rumal ri pishap, rimak shuban chuwech ri in, arech siblak kin rayik uwach ri manwechtak. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ri pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak, mankot ri pishap. Kadekut aretak chi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishap rech rik aslemal, shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech, cherimakah, Rukri pishap shuban chwech riin chekukuhi siblah nurayibal chrech ri mangwechta yarewa shinukamisah riin shahekuri tiosh lakri pishap etiosh lakri takanik siblah suk esiblah ut kdekuri lakuk amulok kamikal chwech in unhasuwech che ut manghetari shaneareri makah arech kakalhanik chekas makah shukohun hasuwech che ut Arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uh ketam, chi ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Erin wakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihastak uwoch chiri in kimbano, mankinchop da u beal. Rumal rech che mankimbantah, rihas uwoch chiri in kingwah, kimbano, Katekut, areki manri hastaku wach che king wet salahu wach. Katekuri, weri in ki manri hastak che ri in man king wachtak kimbano. Ri in king amukab shaskheri hachaku kuturi pishab che utsri pishab. Kastik nakut, man intak kimbano ri itzel tak hastak. Shani areri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumarrech che ri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kingwahri utsil, katekut man kinkowintah kimbano, rumal rech sheri in, man kimantari utsil sheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel sheri in man kingwahtah kimbano. Katekuri, weri in kimanri hastak sheri in man kingwahtah kimbano, man intah kimbano ri hastak, shani areri makah shehekel wukri in. Riin kin rakhum pishab che ketakan chwech, aretak che riin kin wah ke man riutsil. Chwe riitsel kuk utrip chunuwech riin. Ruman rech che riin, nem kin wilwi riu pishab li dios, rishask owi pari winak. Katekut, kin wilhun chek pishab panukab wakan, chek chohin ruk ri pishab rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab rech rimakah, chek opanukab wakan. Ashwech ri in chingwinak. Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri. Chikinuk omobi pari kamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanik ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri, mangkota chihun atok tzik pakiwiri ek opari Kristo Jesus. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslimal pari Kristo Jesus, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikar. Rumal rech, chirihastak uwach che mangkokowenta ripishab, chishrumal ribakilal, ri Dios, aritak chishutakulok ri ukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal khedi khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tzik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utaknik ri pishab. Kabantakik pakwiri uk. Katekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chikori kik asliman chusheri bakilal. Arek kahri hastak chirech ribakilal. Katekut, riwinak cheek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri hastak chirech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel. Arerik aslimal eriutsil. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Kukulilah uwach ri dios. Mankakanacht kan chusheri upishab ri dios. Eshokuhe mankakowint chirech. Katekuri, riwinak che ek opari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachinri mankot riu ushlabshel rech ri Kristo ruk, riare mangrech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk riish, كنيبا كمينق شري بقيل رومال ريمكا روشلا بيشيل كوك أسلمال رومال ريسوكيل كاتيكوري وري روشلا بيشيل ريش رياري ريشوك أستخيسا خوش ري خيسوس شكيشول ري كم نقيب كوري رجوشي وك ريش شبوخي كويا ناري ريك أسلمال شريش ري إباقيل شكو جوشي ري كميكال رومال ريوشلا بيشيل ريك أو رجوشي وك ريش خينا كوري إيا جلاشيك ريوخ كو غكاس كاتيكوت ريقك أس من شوك تريق بقيل رومال ريش شيوه تخري ريوخ رخوشيك نكوري شكوخ أسلمانيك جوشيري بقيل رومال ريش جيري إيش ويكوري كأسلمان جوشيري بقيلال ريش كيشكم ناري كاتيكوت وري أشلا بشيل كوبانو شككم ريو تشاك ري إي بقيل ريش كويك أسلمان ري رومال ريش كنوخيل ري ويدق شي كي وصولي بساخ ري وشلا بشيل ريش ري ديوس ري ايه ري ارال قوال ري ديوس كاتيكوري ري ايش من شكام تخون وشلا بال شي شمتالك اريش ري ايش كيش ساق شي خمول باري شي بريكيل ري ايش اري شكام خون وشلا بشيل ريش خون القوال شيل رومال ريك اي تيسانيك شي شوبان شقيش ري اوخ اروك وري ري اوخ كويا اوك قرق قشي ابا تاتشيل ريتيوش لخوش لابشيل لياري كوري قريب روك ريقوش لابال اوخ ايكو كوتش قوش ري اوخ شي اخرى القوال ري ديوس اوخا القوال شيل ايشو بوخي اوخا خيج ابانيل اوخا خيج ابانيل ريج ري ديوس اي اوخا خيج ابانيل روك ري كريستو رومال ريج شري اوخ كوخ كوخي باريك اش روك ري اري اري شري اوخ كوري قاقيخيل روك ري اري رومال ريج شري إن كينجو ماخ شي تقريك إش ريج ويكا ميكري مانين متاري شووش ريق إخيل شي قلخن ناري قوك ري أوخ رومال ريج شي رنوخيل ري ووش وليو ريجيم شي قلخن نا ري إرال قوال ري ديوس ويري ووش وليو شكوخي جوشيري ديمار مان شراخت ويري كاتيكوت رومال رياري شي شكوخ رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روك ري ري إبال رياري شقوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ري قيينق أريش كوك باري تسوقو بيتاخيم ريش ري كي قيخيل ريار القوال ري ديوس رومال ريش شري اوخ قيتام شكتا باوي قيغري رونوخيل ري ووش وليو كوراقا قيغنا وشيري خاشاري ليك ووش ري أقال كاتيكوري مانشوي تاري ووش وليو شقوخي ري اوخ شكوري نابيتق ووش ري وشلا بشيلقوك كقريق قاتشي باوك اوش قانيما ايك قييخ ري وكولو تخيم ري قباقيل رومال ريج شك قييخ ري قاكولو تخيم ياري تقشي كقيل ري خاستق شك قييم من قييخ تاتشي ناكوري ويك قيل خون خاسو واج شك قييم خاس كوري يشيك تشينا كقبن شي خمول ري كاتيكوت اري تقشي كقييخ ري خاس خون واج شي من كقيل تخ روك شو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ أشلا بشيل كبيري شي قطو إيك رومال ريج شي ري أوخ من قتام تخاس كقطو أو أري تقشي ري أوخ وطس كوخش أو روك ري ديوس كاتيكوت ريتيوش لخ أشلا بشيل رياري كش أو بقوي روك رسيب لخو إيخ إرياري شي كريل تقري قنيمة ريتام خاسري أوراي بال ريتيوش لخ أشلا بشيل إريوش أوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خري خاچا كريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قتام شي خاچين تقري كي كيلو قوق إيخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري شي كيو سيك إي خاچا كراخ ري أوراي بال رومال ريج شري شريل أغير كانوك شقوخي شو كوخ ري إياري أغير كانقا ريج شري إياري إخون أواجي بال ريو كوخولا ريج رياري أري نبي آل شكيش سيبلخ إيا چالشيك كاتيكوري ري إياري شي شو كوخ أغير كانق شقوخي شو سيكيخ ري إياري كاتيكوري ري خاچين شو سيكيخ شقوخي شو ياري سوكيل شكيش إري إياري شي شو ياري سوكيل شكيش شقوخي شو ياري قيخيل شكيش كاتيكوري خاص كوري كيميخ چيناري كاميك Vekori Dios kuk hachin kuri hakulel. Riare shemanshutas tari ukohol parik esh shaneshu yariare parik esh rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkechri uch hachin kabonon nari hunkat baltih pakiwiri eare cheshusik ihri Dios. Are ri Dios kuyo ouri sukil. Hachin kabonon nari hunkat ochtih. Areri Cristo Jesús cheshkamik haskuk imbih riarech kastahuwach kopari rike apri Dios ekutat opakwiri oh haskuri kuhachna kawach rukri ulokok ebalri Cristo lare takrik esh alare takri shiprikil lareri okatanim lare takri wihar lareri chanalik ih lare takrik esh kpechkir Lare takri chich rech choh, hachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Aumal riat, paranohel tak ikh kamisashik, ri uch heri, hachari achich cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel tak weri, ri uch kuchak anik, rumal riare, chekuholo kokeh, henakut, ri ing utskinchomanik, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelip. Ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riaksik, rikim, onhunchik hasuwach, mankakawintari, kuhachkawachruk, riulok ebal ri Dios, shishokalehisakhrib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalaktsik pari Cristo, riin man imbanal tsiktak. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ritios lakushla beshel. Kohun siblak pis, ehunim lak eshpariwanima. Rumal rech, cheri in kingwak cheshas in, inganatema. Intasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare, ri each israelita. Ri eare, che ekitisan hacha. Yalkwashelab, rukri qihil, ruk takri jbalqab, rukri pishab, rukri qihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri okher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo. Riare, chiko chikak pubirro nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ih chubesak. Amen. Manshata shisach riutzik ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih, man eare tari elkual shel arech ri bakilal. Eralkual ri Dios. Shui eachatalik eihalil. Ri eralkual ri tzik chechekebamu bishik. Aregua takri utzih ritzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri riin kimpena ri erizara kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusiki hunwinak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusiki hunwinak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok ech ri Jacob, e shin shutuk ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lacheman suktari Dios. Manjetaj, rumal rech cheriare kubih chrech ri Moises.
1: Rin kintok bisaj na huach ririare, cheriin kinwaj kintok bisaj huach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwaj utz kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun hasu huach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan huachaj. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin alahisah hawuk atri rinu chokab, y arech nim kilitah huirinubi, parnohel riwachuleu.
0: Shakhik uri. Kut obisa huwach hun winak, eku kohri tsel pari ranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katek uri. Riat kabihnari chwech. Lak olo huni tselal paranima ri dios. Hachin kokowunek, kuchohan ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kachohan ruk ri dios. Rihun has huwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Has checheri shinabano. Riachbanal takboh. La mangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk. Chihun uts helik boh. On hungitel boh kayek. Henakut. Ridios aretak chiriare. Shukalehisakri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boh. Rech oyowal. Erech kibe pariman utstak. Arech kukalihisakri nimlahuk ihil rukri hetak boh. Cherech ri utokob. Chechioher tsihulok. Shusukumahrech nimlah ihil. Riuch cheshuhusikir. Manshuita shisikinch ketchri a judio. Shaneshokuhe shisikinch ketchri e man a judiotah. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbihnari. Nutinimit ketchri are. Rihunche manutinimitah. Ekimbihnanu logri. Cheshri hunche manu logtah. Ehawi rishbish which ketch. Riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech. Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kura kakehuchi kutsonok puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatahnari. Rumal rech che shas kamikri. Ya haushet utsubanik na kubanor yutsik puiri uleu.
0: Ehekuri has shubih ri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot. Manshuyata kanjuni hach kech riuj, riuj ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari, riman ea judiotak, cheman shikitzkukta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare manshubanta ri pishab. Has che, rumal rech cheman shikiecht pari kohonek, Shaniare shkiyeh pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabak pari be hachat zibatalik.
1: Riin kinkoh pari siyong hunabak pari be. Ehun nimalahabak chik chek tzakanik. Katekut. Hachink kohon nari chresh riare. Mang kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik. Ri urayibal riwanima. Eru urayibala rinuch awem rukri Dios, areche riare, kek olotajek. Ruman rech cheri in, utsu yaik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kah uwechri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, man shikahtah. Shekohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap, aredi Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimuises chuts ibah puwi riusuk ilri bishap. Chek irna kulok pari bishap. Chekachin rikuban na rip ishap, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishap. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakena richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lokri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakah kovi chavech riat, chori achi e pare wanima, chataba.
0: Areri tzik rech rikohonik. Cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwalichisah uwach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eri tzih rech rikohonik, chik ochorichi ah, Kukamulok rikolotahil. la man kubihtari tzibat alik.
1: Hachintik khonch rech riyare man kikishtari.
0: Katekuri, man kot halachok chikishol riyah judío, riyah griego. Konohel hunamri kajaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riyare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi riyah haushel, riyare kukol tagnari. Katekut, hasu sikshikri kakapan riyare, we mangare na beku kohon chrech riyare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na beku kata riyare. E hasu tayik riyare we mangotahun winak kuyau bishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakapano, we mangare na beku uktakomulok, hacha kuyau bishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekkiyaw bishikri utslakh taktsikh
0: katekut man konohel tak shikini magri utslakhtsikh rumal rech sheri isaias kubih
1: akhawshel khachin shukokh riqatsikh
0: khinakut rikohonik kape rumal riutsikh rikayo obu bishikri tsikh eriutsikh rikyo obu bishikri tsikh kape rumal riutsikh rikrist katekuri ringi man khun kotokh chi akh namashkitata ri eare
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kimanhun kodok chiach, la manchuch optari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomach nari, rumal hunche man amaktah, riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun katok tzih puwiri Israel.
1: Ahaushel. Sheki kamisah ria ashal atzih, shkitukih tak rika kolbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekin ki kamisah.
0: Katek uri, has kubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukub mila chechab, che man shkimeh takib chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Man shoriqtak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzih ri tzibatalik.
1: Ri Dios shuyach kesh hungwarina kushlabal, Ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal e pahung kolob. Arechke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik chkikuspari kik.
0: Katekuri. Ri inkiman hunkotok chiak. Ri eare, la kastih shetzakik chori abach, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotah, arech ri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleu. E weare ri kitu karil ri eare. Si orik inomal chkech rimangea judiotah, nimlak utz atashikri chkechri eare. Katekuri, Rin kimiech chiwech ri ish chemang ish ea judiotaj. Rin in apóstol chiquech riman ea judiotaj. Katekuri, rin nim kinwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chiquim manwere, aresibalak kinwiyeh, kimman achishom chiquech ri eare. Chehunam nukik el kuk, arechkwa ke inkol, ejohun chiquech. Rumalrech, charetak chi, etasatal ri eare. Weri, Hunutil Shubanchrech Riuachule Haskul Matahri Aritakchi Getzalahik We Mangare Hunk Astahibal Wachar Chikishur Riekam Nakib We Tiosh Rienabe Tak Wachinik Shokuhe Henakuri Gonoheri Nikarchik Ewe Tiosh Lak Takri Arab Shokuhe Henakuri Riukab Takriche Wek Oho Hunukab Riche Che Atoma Banak Eriat Che Atolivo Atu huyubal, che, shatnagek buwiri olivo, arechriat, kukohi, aguk riukik elri dabe olivo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukapri che aponok, onwendiat, arekawaknim kawila wip, mang attah, rikori urap aguk, areri urap, atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Genakut, e juntaku kapri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat, areri a kohonik kobanowik, cheriat, at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane chashibik ba awip. Rumarrech, sheri dios ue manchutota kiwach, riena betaku kapri che. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutzilal, eriuchukab royowal ri Dios, riarek ouchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare, awukriat, wekatkanak kampari utsilal, wemankatkanak tkanok, shukukheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, mankekanak tkanok, shemanke kohontak, kenaknari puwiri ucheal, ri Dios siblak ou kowinem, Chekunak china humul puwiri uchial. Rumalrech, weri at, shatasaponak chrech rikas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumalrech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumalrech cheri in kinshibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangeah judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktak. Pari unik ahal kawiri hako. Yarewa weri richabal kap wech ri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tsik chi wach ri ish e ikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios kuyari usipanik ekisiknik ri are mankuk eshta ri utsik. Atekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiatakri sachbal mak chiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantach. Atekuri, ri eare kamikri mankenimantach, rumalrech, cheri ish shachatahik ri imak, are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, Chikonohel riguinak mankeni mantach, arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlachtak siwan rechri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mankuchoptacht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ki huchomanik ri Dios. Hachin ri akpishbanel chrech riare. On hachinok kouya omna bech rech riare. Arech kuyari are, ditokban rech chech.
0: Rumal rech, چرونوهل قس بتینا قولق روک بیاره بتینا قولق شسرچ ریاره اپیتینا قولق چچ ریاره چچ ریاره رق ایخیل چوبق ایخ چوبسق آمین. رومانوس کپیتولو 12 ریین سیبلخ کنتا چیوچ ریش اچالاشک پاریولوک اقبال اوک اوش ری دیوز چیابا ایویب ریش ایشخاچاخون تیوشلخ کشلنگوا اوت شوچ ری دیوز روک ریک اسلمان اریوا ری قستیخ قیخیلانک رقوشک کیبان ریش کتکوت میبانو خاچا کبان ویووچولیو کامیک ری اریت با ریکاک ایچومانک کشوک اشو اکیشوبانو چی ریش اوت سکیویل ری اورا یبال ری دیوز ریو چیلال ریو چیلیک ری نیم لخ چقات او بانتخک پاریو بی ری سیپانیک ری شیعتخ چیویچ ری این کمیه چیویچ ایوانو خیل ای چیویچ چی خوخونال نیم میویل با ایویب شوی ری رخوشیک اره نیم چیویلاوی ایویب ایوانو خیل خیری خچا ری ای کهانیک شویا ری دیوز چیویچ شانه رومال خچا اوبانیک ری قباقیل کوهو خونتق و تقاتیل ایرونو خیلو تقاتیل کاری و چک شقو خیری اوخ اخشخون چی باقیلال پاری کریستو خیسوس اقنو خیل چی و تقاتیل ری باقیلال اخی تقاتیل چکی خوخونال ری اینک اخچک ری اوخ کو خلخوخ تق سیپانیک قوک خری خچاری سیپانیک یدخی نقچ چقیچ اوه ری اوخ اره کاری سیپانیک ریچ اوخ اششک و چیخ ری دیوز چقبنا باری قچک خچاری قکخونیک کولیک وری اوخ هره کوری سیپانیک ریچ ری پتانیخیک چوخ پتانیخوک با وری اوخ هره کوری سیپانیک ریچ ری تیخونیک چوخ تیخونوک وری اوخ هره کوری سیپانیک ریچ ری اوچ کوخ چاویک چوخ چاوک ریخون چک یاویک موچو مختو خیبالوک اشیل ریاره چک تقنیک اوچ باچ تقنوک ریخون چک تقبیسان وچ ری میبا چوبنا با روک سیبالخ کی گوته مال ری ایش مگوخی که بولو قبالی کوش چی باقچیخ ری چیل چی شیما ایویب روک چوکاب پاریو چیل چی لو قوخیخ چی بیل تق ایویب چی شیما ایویب پاری اچالاشک ایب ایوونو خیل چی خوخونا لاره اوچ ری لیک چی بنا چی نا ری اینک اخ چی وچ ری ایش روک خون اوچ لخ اچی شینیک پاریو چوکاب ریوش لبال چی پتنیخ با ری احاو شیل روک نیمالخ کی گوته مال پاری ایبال روک خونی مالخ چوکاب پاری کش روک ریچ اویم روک ری دیوز رو نخیل تق ایخ قس اوچ ری لیک چی بنا ری رخوشک چکیچ ری ایتیوش لخ تقوینق چی بنا اوچ لخ کی کلاشک ری اینک اخچک چی تیو چیخ ری کش کو خطاخ چی تیو چیخ می بیخی چل پا کی ویری ایاره چیش کی گوت با کک ری که کی گوتک چی شک با کک ری که اوکیک چیشنوخ با چره چری و چیل نیملخی و نخیل مشکنخ کم پاری نیمال چی نیچ ریساخی ویب نیم میویلی ویب پایی نخ بال میبان ری چیل چچری خون چشوبان ری چیل چی ویچ چکوخی با پاری وانیما ری خستق چو اوچ چکی ویچ کنخیل ری وینق چیشکول با پاری نیملخ و چیل کک چی نیملخ کنخیل ویکیش کونیک میبان ایقاتوخ چیخ اشلوق الاخ تق و چلال چیویر چک پری اویوال رومال رج چیتس ایباتالیک
1: این ریکین بناو ناری قطبال چیخ ری این کین تو خو ناری توخ بالیل کچ او ری خوشیل
0: کتک کت
1: ویکنومیک ری اکولیل چایا باری وا ویری اره اک چاقی خوچی چایا باری روکیا اره تخ چی کبان ات ویری ککوخ ری ری قاق پوی ری خولون
0: چابنا با چه ری چیل منکتو چک تخ ری ات کتک کت Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chiki khuhunal kono hel winak chikech tienim takwinak chek ori keqlen. Roman re cheman kota khun ko winem cheman petinak tchiruk ri dios. Yare ri dios shyo kowik. Rihun chik chokhin rukri ko winem shukhe chokhin rukri dios. Kategori ریخچین تقمن که نیمانت چکیچ ری ایاره کوری ری قطعوخ چیخ پا کیوی رومال ریچ چی منکوت شیب ری کیل ری چکیوچ ری قطل چیخ اره تقچی کبان ریو چیل شانه اره تقچی کبان ری چیل riat la kawak man kashibik tawib chuwach riko winem chabana bari util eriat kaya tagnari chawach usalak taktih kumal kechri eare rumal rech che rumal riare ri dios kuk amriabe katekut chashibik ba awib weriat kaban ritzel rumal rech che riare.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chok Bukab,

0: Ichlanik, chikech molom takdios, hachak kiban ehun chikech eare, tzibatalik kut pakiwi.
1: Rivinak shetuye chrech riwaim, echrech rekumunem, katekuri kiwalahik chech riatanem.
0: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chikishol eare. Katekuri, E23,000 shekamik chipahun ich. Makatak chih riahaushel chrech makah. Herijas shikiban ejun chikishol ri eare. Katekuri, shekam komaltak rikumat. Mishwishwatek, hacha shikiban ejun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubek rumal rikamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Etz ibatalek kanak, arech riuk, kketamah. Chenakahuk kowi, cheriuk isbalir riwachuleu. Shahekuri, rihun, chek ouk ihil, rumalrech chek kuchomag, chichitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Mangim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ritakal chrih hunwinak. Manguk eshtu tzih ri dios. Riare, mankuyat beri, arech ri ish kishk amhesh, parimakah chenim china chuwach ri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastakuwach, arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishkowin chewuk iik, rik amhanik. Rumalk ueri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuwach ri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibunakatok tzih buwi, wehastak chikimbih chiwech. Ripak balamaha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtah ruk ri uk ikel ri Kristo? Rikashlangwa chik kapir uk. Lanimlak uk anik ibtah ruk ri upakil ri Kristo? Rumalrech chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumalrech chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangwa ri. Kas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleu ri. Ri eare chik kitih kech ruk ri tabal tokop. Lamangkot rini malak uk anik ib ruk ritabal. Hasku kubihweri. La cheri tig, chek chish kech riemolom tak dios are nim chakawach. Ong eare enim chakawach riemolom tak dios. Waweri, chikech rik ashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim lak uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatah, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatah che ishkocho ri umeshari ahawshel, echori kimesha ri ek ashtok. Onlasha are kakak uch, cheri ahawshel, kakak pari achishom, la are puch, nim kachukab chuwachri are, ronuhel khastakuwach, yatalik, kbanek, katekuri. Man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel hastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak kuyak uwach rikomontios. Mutsku hunwinak shuwiri utsilal chechri are. Shane are chitkushbari utsilal chikechrienik achchik. Chitihar ronuhel hastak chikikayish parik ayibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uwachulew eronuhel rikastak chik ochuwach. Rech ria hawshel. Wehun winak, chemank otu kohonik, kishusik ih pawaim, katekuri, riish kiwak kishberuk, chitihaba runuhel rik ya chiwech. Mikili wip, cheri wa, rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekuri, wek ohun winak kubih chiwech. Weri, shkamisashek, rech tabal tokob. Mitih ba, we wari. Rumal rech, rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech. E rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pa rech wi hun winak chik, weri in kintih hun hasu wach. Katekori kimaltioshih. Hasku che, kbank es chwech. Rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih? Ri ish, wekishwaik, onkishkumunik, onshak hun khasu wach chik kibano ronohel chibna rechuk ehil ri dios mibanba kesh chikechri ya judio chikechri ya griego chikechri eukomon ri dios hachari in chikin kohnu chukab arech in uts chikiwuch konohel ri winak mangaret kin chukuh ri utsilal chwech in shani are kin chukuh ri utsilal kech esibalah winak arech ke koltaje kri are Primera de Corintios capítulo 11. Chibnaba hachaki manriin chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumalrech chichibaronohel hasuwachri ish kininatisah. Katekuri ikolomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri rinkuah kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriu holo mulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, katekori, manch ukatal tari uholom, tahin keretzelah ri uholom, kuhunama tahik, cheriare, tol uholom, manch otu wik. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokahu bi riuwi. Katekuri, wek ishbal chrech, huni shok chetol uholom, chuch uku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuch ok ri uholom. Rumal rech cheri are, are uwechbal e ukihil ri dios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok, elenakwi, shani are elenakri u shok ruk riachi. Mangshik isash tariyachi, rumal tokob isabal uwach chech riyishok. Shane shik isash riyishok, rumal tokob isabal uwach chech riyachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riyishok kuchuk riyuhulom. Kutbal kech riy e angheli, shak uheri, pariyakawshel, riyishok chik owi ruk riyachi, e riyachi shas rukwi riyishok. Rumal nak ut che riyishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuheri achi rukri shok kalashwi. Katekuri, ronohel petina kulok chi rukwi ri Dios. Chibanaba, katok tzich chipa iweshwi ri ish. La utkuri, cheri shok chau rukri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut ri uwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech ri achi wek onimuwi. Katekuri, weri are uk ihil ri shok aritak chi konimuwi. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krah kutsalikhisak uwach wetzikhri. Chiwe tamah ba, chiweri manchetwa kapishab. Shokuhi, manchetwa riw pishab rigomontiosh rech ri dios. Katekuri, aritak chikinja uwe pishab ri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, chirimulin ip, kibano, Mankuya tutsil chiwech, shane sharech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Katekuri, ri in kinko howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahawshel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekish kumunchila. Ong lakiwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ri dios ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech. Lashanim kishinwilwi? Puwiweri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahawshel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahawshel Jesus, parihun jaqab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
2: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
2: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul are takchi kitihna ish chi banaba na tisabal wechri in.
0: Ronohel mul are takchiri ish kitihna we kashlangwari ekish kumuna pa we pakbala mahari reish takin kiyao bishikri ukamikal riahaushel chushekanak kaskdena kperiare kategori rihunche mang ustah ekutihri kashlangwa onkukumuk pari pakbala maha reish riahaushel kbana katok sihri puwi rumariu bakil erugik el riahaushel Ronohel winak chunik okbarib kategori chudihaba we kashlangwari ich kumun ba pawe pakbal amahari roman rech che hachin rikwa ik ik kumunik chrechu baqil ri kristo eman kupache tarih shasare kutijo ik kumuh ri qtok tsikh chri khriare roman kwa weri ik osibalakh eya wabib esibalakh ich okmai chishol kategori ek iri ke kamik wet qil okhri qachqab man kbant qtok tsikhwa paqwi kategut Romario Katoxih Kuban Pakawi Rihaushel Kukahisa Kawich Arechman Kuban Katoxih Riwachule Pakawiri Uch Shak Uheri Ishwachalal Aretakchiki Mulir Iwip Chushekan Riwa Chiwiyekba Iwip Wek Ohun Winak Knumik Chuokba Chorachoch Arechri Ishman Kimulir Triwip Rechun Katoxih Biwi Kategori Rinikahasta Kuwachchek Kate Kingwil Nari Are takchiki no paniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabshel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Are takchi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak che kichau ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubig, kamisa shakri Jesus, kategori, mangkot hun winak, kukunik kubig, ahaw shel ri Jesus, we mangkot riare, ruk ritio shlahush labshel. Kog itak uwach riutokop riush labshel. Kategut, shas shahun chiush labshel. Kiki wach riach chakip, parikomontios. Kategut shahun chi ahaw shel. Kitak richak, kategut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parronohel winak kukot wirip riush labshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riush labshel kuyach rech hung winak ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chik kuyahun tsih rech etamabal parishahun ush labshel. Chrech hung winak chik kuyari kohonik parishahun chi ush labshel. Chrech hung winak chik kuyari tokop arech kunan riare parishahun chi ush labshel. Chrech hunchik kuyari chukab, arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokop, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubani katoktsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwech taktsih. Chrech hunchik kuyari tokop, arech riare kuchubo riubishkal we taktsih ri. Katekut, Ronohel gweri. Are rushlabshel kabanwik kuyatqriu tuqab chkech konohel winaq hachau yaik krakhriare hachari baqilal shahunam shahun katekut koki utsaqatil khinakut ronohel riu tsaqatil baqilal ronohel utsaqatil khun baqilal kubano hachaweri shukhe khewari kristo khinakut riu shapakhun ushlabshel shakam widi qasna arech shahun baqilal Kakawuko, riuch judíos, on riuch griegos, riuch achchakip, on riuch ahawip, echinim lach konohel, kak omom, ukumuninak pahun chiush labshel, shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek, wetakubih yakanah, rumal rech cheriin, mangin abtah, riin, mangin bakilahltah, ruk kuawet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Katekuri, wetakubihari shikinah. Rumal rech, chiriin mangiwokajahtah. Riin manginkot pari bakilal. Shukuhe, rukwet sihri. Riare, chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil rishikinah. ويتشق شكي نخر نخر ريب أقلال خوي كوت كغنخ كانوي ريسيقنك كتك كوت ريديوس شكوخ تقريو تقتيل فرنخر ريب أقلال خاتشاري شرق رياري ويترنخر شقخون اواجو تقتيل خوي كوري كوي ريب أقلال شخي كوري كوكي او تقتيل كتك كوت شخون شي بأقلال ريب أقواج منكو يتخ كوبيخ شريش ريقباخ مانغات رخوشيكت شويش إين شقوخيري خلوماخ مانكو يتخ كوبيخ شريش ريتق أقناخ مانغيش رخوشيكت شويش ريين كتكوري ريتقو تقتيل ريبا قيلال شريليك چي مانكوت وجوقاب شاس رخوشيك ويشقيج كتكوري ريو تقتيل ريبا قيلال شي قتلاخ واش ريوخ أريني قياني ملاخو قيهيل كتكوري ريو تقتيل ريقبا قيل چيني ملاخكوخ كيش شريش أريني خليك تق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملاخ تق وتقتيل رقباقيل منكوت خليك تق خاسواج رقاوشيك تريج كاتيكوت ريديوس كوكوخ رباقيلال أري شاري كوياني موقيخيل ريخي تق وتقتيل شي منكوت اوقيخيل أريش منكوت خاتشو إيب باريباقيلال شاني أري ريخي تق تقتيل كيكوت خون اوتلخ وكأن إيب ريخون روك ريخونجيك لك أش كوخون أتقتلال رباقيل رنوخير ريو تقتلال كأش إيك أروك لك أوق إغيل هون أتقتلال رباقيل رنوخير ريو تقتلال كيكي كوتروك خيناك أري ريش إشو بقيل ري كريستو أيونوخير إش إش هون أتقتل كتك أري ريشيو كوهوري ديوس باريكو مونتيوش أرينا بيك أري إتاقونيلاب باوكاب إيك أري أشالو تسيخ ري ديوس باوروش إيك أوري أختيخاب كاتيك أوري أريك بيشي وكوك ريخيتك مايبال ريخيتك تقبرتش كونانيك ريطوبنيك ريقات بالتسيخ ريخيتك كي ووش جابال لايقونو خيل بوش إش تاقوني لاب لايقونو خيل بوش إش قشالو تسيخ ري ديوس لايقونو خيل بوش إش أختيخاب لايقونو خيل بوش كيش كوينيك كي بنتك مايبال لايقونو خيل بوش كوري تقبرتش كونانيك يوك لايقونو خيل كيش جاو باتق ريج أبل لايقونو خيل كيش كوون شري وجوبيك ويج أبل ري عريسي بلاخ چي واخري نيماق وطلاخ تق تقوب كتكوري ريين كينكوتنا چي واج خون بي چي عري نيم چي واج رنو خيل بي پريميرا دي كورينتيوس كابيتولو 13 ونتاني كينش اونا بارنو خيل واج جابل كيشري ويناق كيشري اي انخليب ومنكوت ري لقوق إبال كوش ووك ريين شاقين خون قان تشجري شاك تانينيك وغين خون قامباناري شاك شوخينيك بونيتاني كوري دقوب ووك ريشري قاشي بالو تسيغ ري ديوس ايوه تام رنوخيل تق ري كوداليك تق خستق اي رنوخيل تق ري اتام بال كنيبا كوري تاقتالاخ كوهونيك ووك شاك كوين شوك اميكو بيك ريخي تق خيوب كتكوت ريين ومنكوت ري لقوق إبال كوش ووك ريين منكوت خون وشكري كنيبا كن يارونو خيل ري خستق ويش چكيش ري امولونيل اكين خش وينو باقيل باري اخلو وقاق وريين منكوت لقوق إبال كوش ووك وري منكوت خونو تيل كبناج ويش ري لقوق إبال كوش كوش وخال ري لقوق إبال كوش كبتنخيك منكورا يخت ويش ري خستق ريش ري خونشك ري لقوق إبال كوش منكوني مرساخ تويريب مني مالتخ كوبانو منكوبان تري اتسلال منكوتسلتخ ريشاري كوتسوكوخ منككنارتخ منكوشاتري اتسلال منككيكوت شواش ري منسوكتخ اري ككيكوت شواش ري ساقلاختيخ رونوخيل ماك كوساتشو كوخون شريش رونوخيل رونوخيل كريجيخ رونوخيل كوكويو ري لقوق إبال كوش منكوتو كيسيك ايكوري قاشي بالو تسيخ ري ديوس كساش ناواج ايكوري خيطاق جابل كممريك ناري ايكوري اتام بال كساش ناواج ري رومال ريج جي شاخو بيق ري قيتام بال شقوخي شاخو بيق ري قاشي بالو تسيخ ري ديوس قوك كاتيكوت عري تاقشي كبينا ري قاس ساقات كساش ناواج ري ري شاخو بيق عري تاقشي ري إن إناك آل ري إن كنش اوي خشاخو ناك آل كنشو مانيك خشا خوناك آل كنويري خستق خشاري لك خوبان خوناك آل أري تقشي ريين إن خوناكي جيك شنيا كان رنوخير ريوالك آليل rumal rech chekamikri ri ux shapahun ilbal kuhkaiwi parikut alek katekut parichuak kabih kuhkairi chrechri wa ojah ruk wa ojah kamikri ri in shakubik wetam katekut chuak kabih ri in kin wetamah huachri riare hachare tamishik nuwach shuwach riare kamikri kaslik ri kohonik ri eyebal eri rokok ebal kush Aregua weo ship hastakri. Katekut, rinim chushol weo shipri, areri lokok ebal kush.
3: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitsukuri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri ushlabal. Yarenim lak chihuah nabe, rikashebalutsihri dios. Rumalrich, chirihun, chikichau putakrich abal. Man ki utzi hoch tari winak, shane arek utzi hochri dios. Shahek uri, man kot hun winak kichobau ritzig. Pari ushtabal, kubih nikah, kutalik takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashach utzihri dios, kichau kuk ri winak, arich kuyak ri komon. Arich kuk utri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal, share kuyak rib are, rihunche kuk ashach utzihri dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinguach che igunohel kichau patak chabal. Katekut, arena bey kinguach che are, kikashach ri utzihri dios. Rumal rech, che rihun winak chikuk ashach utzihri dios, are nimna ubantakek chuach ri kichau patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, ri ucholah ri tzih, arech kuyak ri komon tios. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kin be pari komon, katekuri kin chau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. O hunk ashe balu tzih dios, o hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritung. Wemanku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritung, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachin kuk usuk mahripri, chushekan rich oh, shokuheri ish, weri iwak, mankresah hun uts tzih, has ritamashik kiban rewinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam ri ruk, chiri ish kich awa kyakit chikah, pari wachu leo, kok ita kuwach chabal. Eman kot hun che matak o ucho rahil. Weri in, man wetam tari uk ikhil rich abal. In hacha hun winakri, che shak krok rotik ri, chuwach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krok rotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwak ri usipanik ri ushlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chre charech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuaweri, rihunche kichau patak chabal, rakawshik kichau ruk ri dios. Arech kutach rech, che kukowinche uk alahisashik ri utzlak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinchau ruk ri dios, pachabal, kichau nag uri, ri ushlabal ruk ri dios. Katekut, mankotu putan ri, chrech, ri nuchomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchawa ruk ri dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinchawa ruk ri dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, rihetak bish ruk ri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa ruk ri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui kateu chunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retam tak kubih, amen, shrech, ri ateu chibal. Rumal rech, che man retam tariatzih kabih. Hasiknak ut, Riyad euchibal utz. Katekut. Mankuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chichri dios. Cheri in kinchau panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh. Are utz. Are kuach chishak hop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in kein tihoh rienik akchik chrechri khastak uwach. Are utzri chuwach upishik lahuk mil khastak uwach pachabal. Ea chalashik. Pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri khabchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumali riha winak, chakichau pahun chibich apal. Errumal rikichi, ehunwitak winak chik, ke inchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kachari ahawshir.
0: Shahikuri, ritach abal, mankotbal tchikechri ekohonelab. Shani are kotbal chikech rimankot kikohonik. Katekuri, rikashibalutsihri dios, mankotbal tchikech rimankot kikohonik. Shani are kotbal chikechri ekohonelab. Wekimuli hiwi pri ish ish komontiosh, katekuri, ischaupatach abal, ekokubi hun chemarnetam tweri, on hun chemankot ukohonik. Laman kikibihtari, cheri ish ishchuhtakwinak? Katekut, wikonohel kikibihun tzih rechkashibal utzihri dios. Katekuri, kokubikhun cheman kotu kohonik, on kokubikhun cheman retam tweri, konohel rikayahanik, cherech riare, ikonohel rikikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach chori wachuleu. Kukhilakhri ridios, ekubihri, chikasik ori dios chishol ish. Hinakuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Huntzih, kikarahisah, hun hasuwach, chikutalik. Kepoship tzih, pahunchabal. Huntzih rech ashebal tzih, katekuri, chibnar nohel la rech, kiyaktahri komontios. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichau ba shae kep, un shae o shib, chikihu hun alge chawik, chau hun aretak shichau takhri hun chik. Katekuri, shahun kusolow uwachri tzih. Wemankot hun ashel tzih, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchau ba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzihri dios, shabae kep, un shae o shib chichawok, erienik akchik, Chikimunari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik. Khasuwu chikrah kukalak hisah. Machaw ba rihun nabe. Rumal rech. Chey gunuhel kishkowunik. Kikashihu tzihri dios. Kchaw hun aretak shchawtah hun chik. Arech konuhel kukuhi. Riket ambal. E kukuhi hun tzih. Rech sakad isebal. Parik ekumal. Rikushlabal riek ashalu tzihri dios. Chikeni mangwi. Chikiwuchre asheru tzihri dios. Rumal rech cheri dios, manjun dios tak rech choh. Shane dios rech ri hamaril. Hachapa runuhel tak komon tiosh, kech ri eus tak winak. Michauri ishoqib patak ri komon. Rumal rech che man yatal tchikech, kech awik. Are cheri manok, hachagub ihri tzih. Weri e are, kakak o ketam mah puwi ikhun hasuwach, chikita chikech ri kachhil, Patak kachoch, rumal rech cheman utztak, itzel, wikchaw huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch, shel wi ulok ri u tzihri dios, on la shakaw paninak pari komon ish, wik ohun winak kuchomak che ri are, hun kashelu tzihri dios, on chik ori uk aslemal ri tiosh la kushlab shelruk, chrila, chukma uqab pa we tzih, che kin tzibak in chi wechri, che hunu pishab ri ahaw shel. We mankreta macht we tzihri, shukuheri dios, mankreta macht wachri are. Hinek uri ishguachalal, chiwak ba risipanik, cheki shushishsah ishkashiru tzihri dios. Katek uri, mei katuk, mei ilri winak, chekechau patak chabal. Katekut, runuhel utzchibna, epanimala hamaril.
3: Primera de Corintios, capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih che shimbih chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlak tzih, che shukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hacha ubishik shimbih in chiwech, we man heri, mankot na uputan ri, che shish kohonik. Nabe shin yao, shimbih chiwech, ri shink am in, che ri Kristo, Shkamik rech tqbisbal qawach chuwach riqmak. خخستی بطلک چه شموقیک چه شکسته خوچ پاری و روش قیخ خچاری چه بطلک چه شو کتریب چووچ ری سیفست کته کوری چه کوچ چک لیه اگابل خوخ کته کوری خونمو کتی کریب شبنو چه کوچ اخب اوکال اقچلال روک کب اوشیب اوی اک ایچ کچ ری ایاره اک اونا کامی کری کته کوری اک اونی کاخ چک چه اک کامی نق چک کته کوری شیاره چه شو کتریب چووچ ری سانتیاغو کته چک چه کوچ کنو خیلی اتا کنی لاب اپاری اوکیز بالیل کنق شکوخه شکوتریب چونووچ ری این چه این غری خچا خوناک آل چه کتسا قولوق چو ریوچوچ اوپام ریونان رومال ریچ چه ری این اره این لخنیت چه کشول ری ایتا قنیلاب ری این چه منتقلت چویخ چه کبیش تا قنیل چویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاق ریو کمانتیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چه خیواری نو منتقیق این کامیک ری اریو تو قبری دیوز و چینی نق پاری نوک اسلی مال کتی کوری شانی آره نیمچنا رینو چاک چوش رونوخیر ری کیچاک ای آره من این تکوت شانی آره ریو تو قبری دیوز چک اووک ری این شان رو مال کوا ری ای آره اری این آره واری قد کتونیک ایواری ری ایش شکو ها کتی کوری ویک بیشک چشک استخوش ری کریستو چکی شور ری اکم نقیب خس کجه چه اکونی که چی شل ریش چه ککی گوچو ککی بیخ چه من کود کستی خبال وچ چه کی شل ری کم نقیب وی من کود کستی خبال وچ چه کی شل ری کم نقیب شکوخه من شکستخت کو وچ ری کریستو کاته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کودو کوش ری قطیخ شکوخه من کودو کوش ری قکخونیک کاته کوری شکوخه نکوری ری اوخ وخیتل تق قتل تیخ چوچ ری دیوز رومان ریچ چه شقیه و بیشک پوی ری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کاته کوری من شوالی سخت کو وچ وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکام نقیب رومان ریچ چه وی من که کستخت کی وچ ری اکامی نقیب شقوخه ری کریستو من شکستخت وچ ری کاته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کتو کوش ری ری ای کهونک ایش کمینک ناری پری ایمک شکوخه ری ای آره چه شوارو بی روک ری کریستو شه سچ نکوری ری اوخ وی شک شوی با وی قک اسلمان ری قی اوم ری قی ایبال چریخ ری کریستو نیم لخ کوک ایش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینق من خیلی تکوت ری کریستو شک استخ وچ چی کشول ری ای کم نقیب آره نوی چی کشول ری شوارک رومال ریچ وری کمیکال شپتیک رومال خوناچی شکوخه ریک استخیب الوچ چی کشول ری اکم نقیب کپیری رومال خوناچی خونام نکوت خری چه کنو خیل که کم پاری آدم شکوخه کنو خیل که خون کک اکیک اسلمال پاری کریستو کاته کوری کنو خیل پاری کی کل بل آره نوی ری کریستو اشاس ای آره چی وکوک ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بل ری آره ای آره چی ریو کیس بالیل چک آره تق چی کوخش ناری رخوی بل چره چری تات شیل آره تق چی شچک تخ رومال ری آره رونو خیل نبه کل بل رونو خیل کو وینیم ای رونو خیل چوکا رومال ریچ چی رخو شک که خوینی کشاس کاتینا کیو کوخ کنو خیل ریو کلیل چو شیر ری رقن ری کیس بل او کلیل چک چکن ناری آره بوی آره ری کمیکال ری رومال ریچ چه کو کخ رونو خیل خاص وچ شوشه رقن کاته کت آره تقچی کو بیخ رونو خیل شچک تخک او چنیم ری من کو بیخ تاری چه کوک ری آره چه آره اک چکن پووی رونو خیل چوچ ری آره کاته کوری آره تقچی رونو خیل خاص وچ کنیمان نا چرچ ری آره ری کهول شیل کنیمان ناری چرچ ری آره چه وچ اکوم رونو خیل خاص وچ آره چکوشی کرچ ری آره آره چری دیوز کوشک پر رونو خیل وچ ری ایک اس وی کنو خیل ری وینق ویتا مات خیری خاص کی کی چک ری ای آره چه کی کی کم ری قسنا پا کی دو قب ری ای کم نقیب وی قس چیخ چه من که کستخت کی وچ ری ای کم نقیب خاص کوچه که کم ری قسنا پا ری کی دو قب ری ای آره شکو خیر ری اوخ خاص چه پر رونو خیل که خبل که قیقیب پا ری کش رونو خیل قیخ ری این inkochu no kahri kamikal, kasih nakot ish acharashik, ish rinukhil pari Kristo Jesus rekahaushel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchago, wimang kastakt kiwach rekamnakit, chuhwok ba, chuhkumun ba, rumalrech che kuhkamwa chuakkabih. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utskasleman. Qaschish qastakhba emish makonik rumalrech cheikonik achishol ish chemankot khun khaswach ketam puiri dios kimbiqweri rech ik ispalri ish katekut qohunwa kubihna la chegi qastakh kiwchri kamnaqib khasruk kibaqil ketselkhik qashalakh uchabeshikwa riha chekatiko mankuyat khunqak qaslemal we makakamik riha Chikatik at mangaret ri ribaqilal kikiulok. Chane hunlah ihari hunlah huach triko on huach hunchik tikon. Kateguri ri Dios kuya hun baqilal chrech heri haskel pari ukush kuya chrech runuhel huach iha hun baqilal. Runuhel tak baqilal man hunamtak. Hunwichi baqilal ri winak. Hunwichi baqilal ri echikop. Hunwich kibaqilal riechikop ahuwokah. Hunwich kibaqilal rikar. Shokuhe, ek o baqilal rech rikah, e ek o baqilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikikil rie baqilal rech rikah. E hunchiri rikikikil ri baqilal rech ri uwachuleu. Hunri riukikil rikik. Hunchiri riukikil rikik. Hunchik riukikil ritakchumil. Katekuri, Riuk ikhil hun chumil, man hunam truk riuk ikhil hun chik chumil. Shokuhe, khenak uwa parik astakhibal ki wach reikam naqib. Ketikik rikik ay uwach, kik astakhu wach pariman kik ay te wach. Ketikik rik ishbal, ikik astakhu wach parinimlah uq ikhil. Ketikik rituqaril, kik astakhu wach parijuqbalil. Ketikik khunwinak pariuk aslemal chuwachulew, Kikastahu wach pa hun ushlabal baqilal. Wik ouk aslemal hun baqilal rech wachulew, shukuhe, kohun ushlabal baqilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
3: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rikpe nabe. Shane are nabe kpe riuk aslemal, ri baqilal chuwachulew. Katekuri, Paukab kperi ushlabal. Rinabe winak chikelubi pari uleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi pari kah. Hechas ri winak rechri wachuleu. Shukuhe kpenari riare che rechri wachuleu. Hechas ri winak rechri kah. Shukuhe kpenari riare erechri kah. Gerinakut riug chishkuk ahubi. Ri wachbal ri winak rechri wachuleu. Shukuhe ri uch, kakuk agnari ri wachbal ri winak rechri kah. Kibih wari chiwech, ia chalashik. Ri baqilal erikik el, mankuyatah kechbeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe ri kakiyek, mankuyatah kerechbeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe ri sachibal mankuyatah kerechbeh ri mansachibaltah. Kenakut. Ti in kimbih hun kut alik khaswach chiwech. Man kuk kam tuwa konuhel. Katekut, konuhel wa kuk kishtakhna. Chipa aninak, chichanim wa. Chipa hun yub yatem go pochak. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwach ri riyekam naqib. Eman kikait chiri eri uch kuk kishtakhna ri. Rumal rech, chera khawshik. Rihun chikikayek kukokri ratsiak. Riman kakaitah. Rihun che kakamek kukokri retsiak riman kakamtah. Katekuri, aretakchi, wewantakik ribaqilal ri, chikikaiwa, kuratsiak risak rib, chiriman kikaitwa. Ewe khunu bantakik baqilal ri, chikikamnawa, kuratsiak risak rib, chiriman kakamtwa. Chukamik, chuchanim kuri, qasih kabantakri ditsik tzibatalik.
1: Rikamikal shbiqatakik ubi parich akanik. Kamikal, habik owiri achakanik, kamikal, habik owiri achokbal.
3: tiyuyokbal rikamikal arele makah eriuchukap rimakah areli katoxtzih katekut nimlak maltiyoshbal chirech ri Dios chekuyari chaganik chqech rumari qahawsher Jesus Cristo jenakuri ishloqlak taqwashlal ko chishkoloq mishkesh tajik ut chishbinok pariuchak ri ahawshel qasaqchiwach qasiwetam cheri ichak man shaqtkik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak shokuhe riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretak chikinopan in katekuri aretak chiri in ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink atanawa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashah runohel rik alahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rahawshik chekibenawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, chishakpanuk ashebal, kishin wilubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, weherik rahri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari Efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech mankushibik tarib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamau bi riare. Pari hamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itinimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari, kbenari aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish che ishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, eare nabetak wach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih weachihab ri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche iwilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihkip parikachoch, kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel yachalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyoshlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrakht wach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igunohel, kishin lo'ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uuk, shtzibas chikech ri eak Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesus rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etiosh lak takwinak, paranohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak hun rutili wach rechri Dios chiqatat shel e hun rutili wach rechri hawshel Jesus Cristo teuchita liktba ri Dios riutat shel riqahau Jesus Cristo ritat shel rechri loqoqebal kush e Dios rechri nohel kubisabal kush riare chikubisabal qakush parnohel kash qariqo arechri ux ruk rikubisabal kushri chaqak amom chasruk ri Dios shuquhe kakubisakh kikush enik akhchik parnohel kash kikiriqo rumal rech chekherina kut chikosi balakh kash rechri Cristo rumal utoqbisashik qawach shuquhe rumal ri Cristo ri ux konim lakhubisabal qakush lawqo ux parik ash wari sharra qawshi karechk pe kubisabal ikush eri ikolotahem lako kubisabal qakush ux wari raqawshi karech kperi kubisabal qakush chikuyari chuqab chiwechri ish parik ash cheshuquhe kakakash koli khri ux katekuri qasqak ubam riqayabal chiwih ish ri ux qitam chiwish koquk parik ajaqih chi shuquhe ish kori quk parik kubisabal qush ri ux mangqaqtak chiri ish mataki wetamah ish chalashik rik ash cheshqak ulmah pari asia are siblakhnim chuwach riqachuqab kolik shuquhe manshqiyaqtak chikuk kasik ri ux qaskori qatbal tsikhrech kamikal paqawi are chri ux qitam chemangqaqhik bat qakush chibilqib are ne qaqhik bat qakush chri khri Dios chikuwali sakh kiwach riqam naqib are are shuto qawach chuwach rikamikal eshuquhe kutochna qawachri rukriare qowiri qiyebal chikuhutochna humulri riish kishakuna riqukri ux shasrukri ichawem rukri Dios paqawiri ux are chri utsil kqareqri ux kumalek iwinaq shuquhe ekiwinaq ba chemaltashinaq paqawiri ux rishumal chenimal qaban ux Areri uqatbal tsikhri qachomanik chiruk amqabe pawe wuchulew. Kategori iwuk ish. Areri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch mankot khun khasu wachchik kakatsibak chiwech. Shane shuwiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori ri inkin weyeh. Chiqassaq ato chobikna kibno riish ichbom chi khubiq che ughnakut are rinim qiqikhiliwuk riish are nim iqikhilquk riukh pariuqikhil qahawshel Jesus ruk wenuhikibamri rinare qas shinwah kinopanna pe pari itinimit are chriish kokohi khunukab isipanik katekuri shas pari itinimit welikubik kwah kimbe pari Macedonia E pari nutzalhik chi ulok pari Macedonia, kwak chi kinopan pari itinimit, e kwak chi ri ish kinek omobik chi pari Judea. Aretak chi ikhri ishin chomach. Laman ustak ri ishin chomach, on pari bakilal petinak wi ulok ri nu chomanik. Shahek uri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik, ri gacha wibal iwuk mankepet uuch, jae, Eman ha'etak. Rumal rech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqiyah, ubishik ri uj chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, man kept uach, ha'e, eman ha'etak. Pariare, shuish kohiri ha'e. Runuhil ri tzik, uji gibam ubishik ri Dios. Pariare, urikom wiri ha'e. E rumal kuri, riare, ri uj gikabih, amen. Chrech ri Dios arech koni malahu qihil. Kategori are ri are ri kiyo o qchuqab ri uj e shuquhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Ri are che shuqhu hiyon sah. Ri are ri Dios. Ri are che shuqhu tiqo e shuya pari qanima ri nabeu sipanik. Ri ush labishel. Ri in kimbihu eri chiwech chuwech ri Dios. Arech man kimbant ri kash chiwech. Che ri in. Weman ibenakta chi khumul pari Corinto, shane are rumal che ishri kishin weda panak. Ri uj, manshat are kqax kuxtaqan puwiri ikohonik. manjetari, riuj, shaneare kuhtoban ruk, ri ikikotemal, rumal rechchek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawechwiri in, shin chomag, sheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankotriare, rishinya ubisri in. Katekuri, weri in shin tzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in, mankin bisontak aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, cheshas rahashikwi, kikiyari nu kikotemal. Rin, chaskin chomahui, cherinu kikotemal rin, shukuhe, ikikotemal igunohel ish. Genakut, pahunimlak ash enimlak bisobal, pawanima. Rin, shishinzibah ruk, siblahok egh. Eweri, manrumaltak arechk kohi ibisri ish. Shane rumal, arechki wetamah, rinimlak lokok ebal nukush, kochiwechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis, Manchuesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis ihunohel. Chrechwe hunachiri shas shui takalri chrechri ukat baltsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak ekiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblakinta bachiwech che rahawshik cheri ish kukhiri lokok ebalikush rukri are. Are takchi. Shishin tzibag, shin chomag, cheshak ishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parnohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak, rumal rech cheri mak, shin sach uwach in, we rahawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri kristo. Rahawshik cheri uch, mankok sach tpa ukabri satanas. Rumal rech, chiri uch, kasketam, rigeta kuchomanik riare. Riin chinopon pari troada, arech ken yao bishikri utslak tzig rechri kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha chuech pari ahaushel. Ri uishlabal mankot hun utslak uishlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakt ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Si balach maltioshpa chrechri dios, che parnohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal riuch kukehech, parnohel kolibal ri utzalach kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch, riuch, koklach roshlab ri kristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ach, hun ukokal, cheek opari kapikal, eke uk amubi, parikamikal echkechnik achik hunkokal chek oparik aslemal ekeuk omchiubi parik aslemal katekuri hachinka kuinch rechwere qasikhnakut cheri ukh man ukherita ehe hasri siblah eki chekiki kayi khutsikhri dios manjetari shanik qapan pariutsil hehasukh taqom rumal ri dios echuach ri dios qapihwi weri Pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Honra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilah takwuch. Chiwach rech uwukshani kakib. Honra hawshik chikakata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Hasichnakut, ish hunuwuchri Kristo, che ish tzibatalik, mangrukt tzahbal, shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios, mang ish tzibatalik tacho takabach, shane ish tzibatalik, chori utzlamal, ritir, epatakri anima. Arewa, ri utzlach kubisabal kakush, kochuachri Dios, rumal ri Kristo, che nakak owi, chechri Dios, ri ur, mangkukko wintach, Kabir chekuk uch, petinakwi hun uts hasuach. Manjeta, rekachukab, petinakrukri dios. Reare, cheshukusukuba, arech kuhushik, rahpatnel chrech hunkak, chepbalab, cheman rech tatsip shanet ibatalik ruk ri ushlabshel rumal rech cheritsip kamasanek kategori ri ushlabshel kuyak aslemal kategut ri upatanhik ri kamikal chishtsibash chori apakh kosibla huqihil erumal nakuri ri.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ecowin te check